0: Ana. Mami kana wa wendro weke.
1: Ki halo likana Halima. Ki haje kwa kapahi.
0: Ana. Mahawasha ni uro ni tawe siso.
1: Kwa Halima. Mahiku batina una gancheno.
2: Masukaleka wiro wa rovo reiwa.
1: Nari.
2: Oha mora tene.
0: Ana. Oh, kuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera. Mkihia kimvarele.
2: Uyura. Vamala. Wanorera. Male. Murera. Mone pahe tonyeruela yorera.
1: Halima, mi yon kirino kati ni tu se yo.
2: Mi yon kini suena. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinche ne sabatoko ni uo wiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwaka lova anela kanu wano soluluwa na nile mvaranyu. Omutela, omvahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunda. Numala wake lepoli aka.
1: Mwaka nne sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
2: Waso, ini, mukusha mwaninyo. Ni mvahe mpento wakani na umutetreka.
1: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati muninla nyu. Mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
2: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kibiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono page la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
1: Tani twa himpage la yeyo. Umwira la kamwanawe. Shukuru mwaparaka.
3: Wanyi heram pento no siveliwa ni manyo ni mukali otepa shote ilu wa murima. O wiru no melo no ni mbaha mukali lo wamiholo wa waria.
4: Hey, ama achamanu. Mikuchula sochi patala. Sochika. Entonyera ekwaha. Yo madihera, mpua, wovira, mahuku, miloko mili, ni tanu, ni mahuku mararu. Ena kuleliwa, ekwaha, yana asheshe. Yoka wiwa mireche, sowa kiha erecha ya malaria.
5: Ani, ekwaha yana asheshe, mpua lewera, enere liwa orapela erecha ya malaria, wa asina mwani. Vanchi palesha, emara ela ya pula. Sinkalaya ichechema sinti pale.
4: Ekwa haa yanasheshe, eri yekaikai. Yowa kihera ni owanana malaria, emara ela.
5: Ekaikai, nohana ndoromeli haka, wi asipapa, ehojele ekwa haa ela, yoma lihera, opanya murete. Tiore erela wera, makihero samana, sikale so kwanela.
4: Nihichiwaleke evasina, eni kwa nihera, wa kihera, wa mireche, mwerutu ni mwahu. Evasina ya malaria, yokala ni embahaniwa, mushipatala.
5: Evasina ni mirete sinkwa nihera, ovara muteko vamuha. Yohopereriwa, wira, yorera, asina mane,

0: eure ke mirete so tene ni e homma ke e vasina o shibatala.
1: Bano mutenka ori wowi wanyeya opaka mpanta wa e kampanya ya naasheshe. Yova haniwa mirete mukushe mwaninyu wera apanye e vasina.
0: Mutenka woli pihera sha makihero wanamiraru. Ondoro melihiwa wakalawi mwana okona muntadini ma nchera na chechema ohiyu motene.
1: Mwakihere mwaninyu wa erecha ya malaria. Mwakelele mireche mukushe mwaninyu oshipatala wera apanye evasina. Ni mroromeli wera akone muntadini na chechema ohiyu motene wa eyaka yotene.

0: Yaka, ndiye, miyo kintuno na vile tuyo ule pala ninyuwa.
1: Iye, Marika, kii oe kalima hawa na ito kuhula vaa.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na vee.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shende mwanayo hinka lakala awere iwaka. Nuni nuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavirikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombeli nye wala nye kumuntike lawa wawana iso kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wala minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kina wakuta kutani manihu. Owa kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, la siri shaniyo.
0: Fanto, mwana aso mpihera we mieri mtana mwasa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Awa, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa saa, animvaha yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo ni mvaha miwa koruko si mkwanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hama ito kwa himiaka wira. Maali kelo wa ikuwa hao ni mvaha wiyo le seye ya. Oni nchelera okati, anamwane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli tu. Atuva, etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eli ni hinkela hukala naka, ni hinkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muruku wore na maraka, wore na sanene. Inho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, munona ho. Oturu mela nyungu, ni ruha mirere.
1: Nari maraka. Kahike ndentu mkaleke ui wa turu mela vo.
2: Wawimburoro melihewira maninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera. Niyoja ikina simfanya ni amutate ni mwanyo.

8:32 ikuzwa tukobasi kuri gini chira. Ngari yesu misi ya yai, ezije jino ichindu isa wizi. Ezije jino ichindu isa wizi. Ni ikuzwa sigwa chalo nguwa chinjitu kuri gini chira gang. Wanya che mwari, ngari wika mwusewo mwamalonda. Wanya chimwene, ikuzwa sigwa. Kutama panlango. Tukaja kuzosa ichindu ya itu pebisi. Tukaja kuzosa ichindu ya itu pengani pa umiwo sope. Kwende tutame panlango. Kwende tulijini chire. Nganda kwanga mala. Ana kuyona kutiyai. Mazuza gangwe tegano. Gampa kuzosa ulombela. Ni kuzosa ulombela. Na bonga tenda mpira chema ugula lelo ari kusanjala Malawi akuti ari kuche utumwire ntondo akuti awoni kuchechi waula Jumatatu akuti awoni kuchena osa mbezi ja kwejo tinka twichire chindu na twichira pe mbezi ja kwejo tinka jigale chindu yangalirina kimwape masengo bandu wataka mwene basi, gakun nondesia ni kunji kita jiketa ni utendere. Ikuzotu kwa kuri jini chila pandang.

8 horas e 39 minutos, tu alibasi ni kuimba kwa putu chosa, kudanda ula kwiri, kudiana jamani chonde, aya yuzimene uneji mpaka chakachi, aya yuzimene uneji tinyile uri, ni kuzosegwa kuri jinichira, mwile mabawa, mwatu kuchesi ya mo, lele jino ijumai no. Mwini mabawa matuwa kachesi ya jemu. Mwini matuwa kamba kuziungula siungula.

kuya kuya eti unejojo atubile bali tima ngawa atubile bali tima gani zigi kaji kali juzi ya mwate kwenda majuzi go mpaka leri juno ni kuzoza kwanya chemu ali kuri jini kila na mbu nombe vanya njomba ikuzoze kwa kutawa buleki vanya baba ikuzoze kwa kutawa buleki pana wandu wane wakui manila kuti unejua jungani machinene ngwamba kuenda jenda na mbu chilu chilide bedebe ngwamba kuenda jenda na mbu chilu chikuza chukwa kutaila manati mabauti giri katema kakulonji zikia ikuwa sauze nchilumo akwa sosa wali jigalambia ni kuhika pere ikasigati la jika penai jeku apoteka wali jeku apoteka wanache pangali chako chimanyelila nyitu kumbenda wanya baba majumbamo wanya mama mwagombele chesikejewe wanache wo kwa atami kapasini kwa asali la uchimunu wa Malawi kwenda kwenda gai nganda marilega kwenaga amunga mwa kupita mwana chijwa kuri ivere chilangaje kunjogopa nambo kunchimbichisia ni kumsadi la mwana chijwa kuti mwanangu nole nelele jino une okulwa uno mbitila mu kwa kuti mpakana ga naga ichaga na masuza gano awunzingu uno ayaka yangwetei numwa kwa nkapanga nyesi ya nkapanga nyesi ya nkapanga nyesi ya wana chiwa na kusa apikanaga na mwana mwana chenga tamani kunsadila mwana chenga tamani kunjongolila mwana chenga tamani ni kunjiganya ya Malawi akusa agaba kuenda mpira chikato ni chikata chere changali chichidi ni kuzosi kwa basi kwa asari chisya, kwa jiga chisya, kwa gombri chisya, vili wana chihu, kutiwa achakulunga ngawa kwa kwa limba. Achakulunga ngawa kwa kwa limba. Na ambwaka mneje mkongo mpepe, kuzioma, aja ulije kuchikola, Malawi ntonu tachiwa mundu. Na kabati masengo, na mbo, mtuwemo mkuzaga mwanalunda. Mtuwemo ibaria ikuza waga. Uchimbi, kwa adiga nyageyo anacheo. Utokuwa chimbi chitanga baseo ulongo wenu. Kwa asima na munse omua mwampa kwa atina njomba mwatende njomba. Kwa asima na munse omua mwampa kwa atina baba mwatende baba. Kwa asima na munu seyo mwa mpa kwa atina chemwari mwatele chemwari. Mpa kwa atina mama mwatende mama. Ngaba kutipo mamoni wa watu ile chengu amba. Ngaba kutipo baboni wa watu ile chengu amba. Nambu uchimbi chimbi. Kalameka wandu. Kulamani wandu na aku. Ai kupangania inga pangania. Mwatinji ende jemu uchimbi chimbi wa mpa kujigala na au. Chinka pate ulongo kwele koko. Ntandisi ya uchimbi. Tinka azimane chemu aliyo ni kwa nkujako. Ntandisi ya uchimbi. Tinka azimane mameo ni kwa nkujako. Ntandisi ya uchimbi. Na mbwano kamba kusanya yetu peo ni kuhika nchi kwa ama. Chata ande kulila. Mbezi ya kwejo. Tawo ni uchobili. Kwa ito wala siku warenta. Simku minutu. Ndawi abarapanchini wala ni musa. Kwe kunguluka, kuigani ana, ya kutikalame, kuigani ana, kutuoso pe, tuweje, ya kuenda, mungungu mpepe. Pangali, ya kuenda jika pe, jika janga jenda, ujika wangali kunda kunyuma, ujika wanga umambidi, kuzosu kwa oso pe. Kamula na kupika ngana kuti tuwejua kwenda mungongo mpepe. Waito wana si kwarenta isaishi. Beretoshi.
tutendekaye.

0: Adepem, malonda. Apo na po ide se. Radio Mozambique.
1: Wandu osope. Aum, uli mpata ukuzosa kupata kumanyidila soni. Uli mpata wawu njire babanki yanchilambo muno tukwamba Banku di Mozambique. Lele juno, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichire. Metiksi, uli mpata umuwakwe wa ukupeleka nafasi kwa kuti mabanki gakulekanga na lekangana gakombole chijem kutiozia mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zia banki jine kwa kwa ulaga banki jine mwachitemam mwangaji galila ndayo zia jinjim kwa kutim gili masenguga gakutiozia mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitlaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba Banku di Mozambique kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo bandu bali kupangania masengo mabanki gakulekanga na likangana. Sambali jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angaza usia. Kumbulika kutumichira, matala gakulekanga na lekangana. Mkupitilaga banki jandin kutumichira. Kumbulika soni kutumichira, utundwa kutenda internet banking. Ni matala gane gaoga tenda USSD. Sambali jino, mpikane marile jampa kumbulishe kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandim kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilari yisiku. Ni utundu wa kutenda metiksi. Kumbulika kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku. Sambari jino pakuwa mbaga makampani. Mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine pakuwa ulaga banki jine mkutumiche laga utundu wa kutenda transferensia. Mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku. Soni pana umanyi disiwine wako njichizia wanganyala kwa kutem kwa mundu msape yuwa kusaka kutumichira utunduwele wa kutenda transferensia uli wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambane jino takujaga makampani kutumichira utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyira kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyirila mwangali isa usio ya idiose. Utundu wele uli wachitema soni wanga sausia soni wachiri mbili mbi metiksi mbia chilandawimu.

0: kwangu vakwangu nje mushengo takana zvale zvindu yeukoto
1: anenjela kuti ngusara kuvesi tazvoni yevandu vatu vandikene nawo
0: nieleko yavanyaveleo
1: anifa
0: vana imanyi yekuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene antamuzi akuete mieri kina ndivekulikangana nijwetu
1: nambo anifa anditulangata kuti ndechekwazvonderera vandu vatu vandikene nawo
0: unenge neimajwaonami nambo naikovoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kuleje chinene sano naikovoshele iyozvo yakuti nanyachipitirinyu
1: niyavi
0: sano mwana chijwawo pakuete mieri zvana umo akumpa yekurya mitundu jine nhambo ngakunekarya konga
1: yekurya ine usadichiri
0: yelo atandiite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu ine mbiraganyi rugori niine tukuete pamuzvi pano
1: bhazi yele niyayikutindana
0: ngava bhazi zvoni navike navi zvinyu achitege yekuti kwava kwekurya ako kukuya katema kakula mwana shecho akumpa pane kavili katatu nambo nganekarya konga
1: achepi vangu vazvadileileyo nambo une nganiimbelagaizi yene nambo nayanamati vazitutendejeleyo
0: yelo vangu kwangu ngatitukwete mugunda nechitundu mwaivali chindu yamutundu welewo ine yanganitukolayo tukachenga nenachijetu pamuzvi pano
1: kuganizia kwambo nanyumba jangu chitutendeye kuti mwana kwetu joyejwakula chinene joyejwalunguna ijoyejwakudimbangana pelagajwachipizinyu wetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: gava yakwadingula chivizinyu apa zvanhu imbazile
2: pakuti mwana kwenu akulecwa kudimbangana pakutandilaga mierindirana umo kule yakunjongarya mumpe yakudya mumagulu mpakakavi dipadiriku jonjo sherie nambala jakumpa yakudya katema kajukula
3: Alima, pana ndaijina jakudilaga yeleo nyonyo.
4: Hey, namo tuine jakutinyi jakweterana.
3: Ngava, ajonjile nove.
4: Ana, wile kudila katema nindavi. Kanuwa ulwele, muna shena ajigane. Bari mwana shijokura lala, mialale. Muno laju, najingu pejakura lala.
3: Amialele
4: Mkulola ana Ayura nibari ya kunrahaga mwejo Ikurori babari Kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima Unajuangadi ilaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Nihurashigwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: Nambo unengu etema rengo gejinji gatenda panna angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa arishili laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mumposhele bari mwana kwenu uju nimunore chinonyelo nishikulupi
3: shinde ndeleyo yurani mwekwetu dila kwetu chinonyelo shangu pauku dilaga unengu danda ulaganove nishena nkuomba tile
4: Kulola ya tita ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraka ili kwa wanashi wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Unoti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

wandu wosope. Awum, uli mpata ukusosa kupata kumanyindi la soni. Uli mpata wawunjire babanki yanchilambo muno tukwamba Banku di Mosambiki. Nele jino, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni niya kutika tumichire. Metiksi uli mpata umu wakwe wa ukupereka nafasi kwa kuti mabanki gakulekanga na lekangana gakombole chijem kutiozi ya mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine pa kwa ulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo zye jinji kwa kutim gile masenguga gakutiozi ya mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki yanchilambo muno tukwamba Banku di Mosambiki kuti masengogeriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali mkupangania masengo mabanki gakulekanga nalekangana sabari jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichira, matala gakulekanga na lekangana, mkupitilaga banki jandin kutumichira, kumbuleka soni kutumichira, utundwa kutenda internet banking, ni matala gani gaoga tenda USSD. Sabari jino, mpika ne marile, jampa kumbuliche kutumichila pa kusosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwanilaga pa duzi

0: wotope wankupikanila wetu konkomasia jiiche ndai jakumpelejela programa jetu jakaulule nkati mwa programa jerelo tuwechitejia kuti nembo kumaria ulombela
1: ya mwanya mwene jini ngulaga akulwala akune mpaka chakasina ilukongolo lwangu ngapago yangu ionele
2: lani
1: Jama, ana jamani direkwe jako jasisi unetungulaga lano bayikurauria unechilongu ula mwajangu kwambaga kugona kukomela pekutani airaka unabandi nkudanda ula ana randi direkwe didibeleleje kwapi
2: nambo tunia kuvesta vesta juangaraka
1: ngoba yakuvesta veseta unenguti pelemenu chinenga rolente la mwejo kwala
2: kujua tamije ngali wala ngata alwala kwejunga mtu
1: nambo tikulaga ko ningulaga uni rano mwejo jo dinkugona
2: nenguti dini ja une dini ja une Dini ya ununye kupopela. Chilo ni muhuri. Changa humo nani.
1: Unele ungu ibada
2: uti. Kwa kwa kwa kwa
1: kwa kupopela. Unena manya uti kupopela. Nambone lukongolo ni nguluwale. Jangu kupopela ajitu dini. Nambo uneni ngulaga kuduwala.
2: Ya kupopela ayo kuti mwejo mpole.
1: Sano
2: mwejo mpole.
1: Kupopela kuti unembole. Une kuduwala kwa ninga kukupole.
2: Sano mwejo mpole. Une kupopela. Une kupopela. Banga jiwaula kuchipatala. Banga uja ujigala mitichamba koko. Une kupopela bazi.
1: Shano, unendi mkuluwala mwajangu vangu nradi la muinani roni kuungadi bilaga une. Mwajo nga ndendi laga shana.
2: Ala kwejo nduwa kutenga unende.
1: Kupopela mkupopela mwunentela ninga angu. Anabele nengu itenda utumwa kupopela.
2: Shoni dunia jiruzoni pano kumantela.
1: Panga mantela hapo shi. Anaweji nga alandu venungu.
2: Gama wamezi begoga kwa nila. Nitishamba niji jojo panga tukonye utangu.
1: Mwajumanya rano ni imbezile. Lukongolo languna luzano lukwamba kuhila
2: matumona.
1: Lukongolo sinda ndi jahudi na
2: hii. Bazo opo akunu. Nguwa rada chile.
1: Unenaga ya tinye malo mbelaga kwa ni bolanga.
2: Nite kutia kunu kwa kule ntundu wentela. Ngaji njiri ya munu munu.
1: Riala dini zio.
2: Kwa mbela kwa
1: mbela kwa mbela. Nenga hila mbela ane mwejo rano mbelile na ayo.
2: Anama achachi chile nwele natu uwele mwajo kumbwe wando kupimada munu kwa kwete unu.
1: Ngani nzala kuti mwaja dini jeni janga jinjiri ya ntela mungkati Nkarale wa nunganga nari
2: itisiga Nkulanga na kapepale ya mitela tuwalanga na gaulomba
1: Ano nkutena pela mwajo ni nzabijo Unera anombe rile na ayo
2: Fuck off
1: Ngondo nejo mwanya mweni mama nejo Unera nujinga mjiwala kwa tatane
0: Odi
1: Mwendo.
0: Odi Odi
1: Anashi mwene
0: Hello
1: Apite Ati nerano wako wana uzambano.
0: Nilipite ntukuta nyongule jengu.
1: Jamani. Dada nchengira muno muno ngulebe la kutioka.
3: Anadilawidi mpaka kudila ngulia na
1: isi. Dada mwene lukongolo alu muno lena alu lukongolo lukamba kuntenda alu. Kujibari kujila matumbone lukongolo na alu. Kulema lana kukuchinga kuwa kwa adili langu ima ni idilane.
0: Jamani lele
1: kino. Dada mwene.
0: Kwa mkujangu kutipi jamani.
1: Dada mwene lukongolo lwa
0: kuhu. Yungu wata antila no kuyuhule.
1: Mayo.
0: Chundi, na alamalu timani. Abu timani, ikumutaidi nkwapa nyumbaji yunumba.
1: Unasimwene juwa na tabu na kuna kwamba kwa rada alambe enu yapa kunwale ya kutikukadiba kwa kumpila tukangani.
0: Anajile
1: kwa? Kwa dini kwa tiola, banta kulanga langa langa. Kangu ima nyida uti dini javala kwa jujanga jinjiri ya tela, katinga mwantela, akuti ya kuomba. Na mbobelebu kwamba kwa uri ya kutikukadi wako ya.
0: Akumbome uti mbwe?
1: Kwa dini singa kuomba kuti uneji mwe singa kuomba kuti unena menga ngu imanyidashi mwene kwa mba kuhuri ya ele ya
0: kutubesheta. Anuraje dina jikiri kwa?
1: Kwa dini ya dini ya hori unenga ngu imanyidila. Kuti dini jangu nejanga ojanga tende janga jigela ntela nta ukuchipatala. Anta wawewe andunga jigela nta mazara.
0: Uomba nube mwanja?
1: Kwa dini.
3: Ana ati kumwaga nchena na kuomba kapele kuti nchena uka kutubwe.
0: Nungu ya
3: talimuta. Na kuomba kuomba kwa
0: Ana chema moja bati man.
1: Bati
0: man. Mwenyeji kaji. Ana muno nyumba muno ngamu na matang.
1: Manaelo.
2: Banga mkuu kwenye lebo kutivela wakuomba chichivela
1: baada ya. Kwa dini unenga wima ni dili. Kangu wima ni dili.
0: Tiba wuga kama matanga muno.
3: Banga kuomba kujua kuna baluala.
0: Ee banga njia kuna muzi wuti juu tibo nenga unenga juu tibo tu kajish.
3: Unenga kuchipinga kanga chipinika
0: juu. Wana zampa nuko ntera unenga kuna kaya uzi.
1: Ee belebo bii asimwe na bala tujaje
0: na unenga belebo. Kwa
1: ende. Kwende unembe
0: rile. Jamani kani mani kwa mayo ya uziwe.
1: Jamani dini. Kwa njila renonda hizi nonga angu nima nyedila.
3: Ngantu zozu wa mazamba wawu. Jari kaja kuchipatala.
0: Oye.
3: Tudinye wale wateni jimo kumongu ziza.
0: Oye.
3: Sana baba china kukwele mea. Kutipo ushen suza watu yonzile. Na kukwele mea tuta kuchipatala. Akapote kaji mabidis.
0: Yonaka jagiro ya kapata magizika. Longa kaji kuchipati jamani. Ya yon kwangu ibiti yun.
3: Langa mwamitena. Shesuto wa kumangwa wo. Ngongwa jumundu kaji wa kumangwa wo.
0: Kwaadi? Sayo alo kwete kwaadi.
3: Yonaka jashisi yeni.
0: Kwa kunjida ye itabo itopotopo yao. Sayo itopotopo. Sayo ipotopoto. Unajile ngangu ima njide. Mwe, amti ntukuta. Nsali chini kwaadi mundu kwa makulu wala walinga pamite.
3: Nguti kupopela kwa wala kumwantela wo. Kupopela kwa wala kumwantela wo.
0: Yeye mwanangkala yeye.
3: Ah.
0: Bumbaya unatende yimpla nono ndondosha.
3: Ana jamaa kuwa bakuti bokulala akulala bani. Ana kuwaka akulala tena akapopela kabani.
0: Kwadi.
3: Panjwa kwa wono angati yoma yeye yeye.
0: Yeye tabu ya kutemwa. Ya kwamba. Ana wajikele kwa yele.
3: Ah. Ana nakwala
0: yele kwa labu. Yeye kwa jamani amangu twa. Kwende. Kwani uchipata la mungu aje. Tano mwe abati tukuta.
3: Abe.
0: Nyonga ni yomanyanga tiye mkatende reseta kwa kula. Ah doko talaka vime vime. Wamitela jwa mwe. Naka tuwane utiwe tukulebila. Wende kwa metela muu. Wado kutala ganja tigela.
3: Wale ni kuangalebele na.
0: Eee.
3: Eee. Tito kulimba
0: nwe mkongo. Wado kutala ganja tigela.
3: Bazi.
0: Haa. Tuto ni mwakuiwa yoyo. Naka yu ajile suweta manyo yeshina atende na welewa.

0: Lagane ngouti.
1: Mbole mbole.
0: Anara no mbole mbole
1: jambe. Di jodila piti ntukutawela unina unaga.
0: Chanonga kunola waikaga.
1: Na unaga. Wampaka pepa la kapepa unina juu itilipa ngokwe papa na gamba kundingula.
0: Ana mwajo nkwenga nani kapepa.
1: Nati itene mtundu wantela kudo munu unga jingiga.
0: Ano juanga asaka. Unekulwala angulwala kwa mbaka kuniungari ya diungari ya.
1: Mwemkula kapa ishe itu ruche. Pa ishe itu ruche.
0: Yanga di kanduza anone mberile na ayo nguti.
1: Kundo wakula watiga. Mwangundu jujwe nwa juna muleje mwe. Sandu waku mwabiti ntukuta kuinjiga laka mwe.
0: Ana wala mwile utumumbule jeje mwe.
1: Unagadi ilandre nguti mwabiti mwaji kuchipatala. Mbole mbole.
0: Kusimbi siri ya rano mpaka.
1: Niwelazi kwe unapitu kutukuta uchi njia tenda kunungani apita kudungu kwa kunu kumangwe. Tunda kumangwe. Unekwane kutapa kumangwe. Nukule nara gana muleje. Kutu adle chile.
0: Ano sankumenga nani sibeba yele wana
1: ibeba zano ayi kulemba nono ayi kulemba nono mpaka takamuloni ya chicha yeye
0: alembile mwelemo
1: nambo mwe chinyi ndio natumaji wa kulwa napigen
0: antendeje yankura kayore
1: ndiye ngumbombe lapa kumbombe la ndiye ngumbombe
0: nani nambo ndiye kwati ndite mi kwa kuomba kuti kuomba
1: kuomba kuti binoni ni pari uwatepetu di humpebe
0: Mari kukore pe kushele kwa la kazi
1: kwa kuyo langa Mataka Uwatepetu jaji humpebe Sani kwenye kwa kuomba
0: Mbine ngote bana pika ndi kuwezi tayeli ya
1: kutumata kani mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine
0: mbine mbine mbine mbine mbine mbine mbine nkuti ya kuti ya nkuomba gamari ya nina mbine ngani nampika na jendi nkuomba kulwala ni chivela pe
1: chichi kuinani nibari
0: elo kuinani nibari na mbine kulwala kwa ni chivela mweja ni kuinani nibari
1: kuinani nibari Tutamije nuzulomu ni kutamani utando. Manyarini itela. Yorebeyo
0: ya ulebo. Yele ati ya nungu. Chano.
1: Apole wa mkwanguwa. Ata hameche ni wa mkwanguwa. Ni dini jauni jele.
0: Dini jenu mweni jine.
1: Kutala jile.
0: Unelega.
1: Na ulanja abadu.
0: Kani na imanya.
1: Abadu ule chaichaba. Nukumbwa mela mwejo mkwanguwa.

0: educar o cidadão. Ler, conversar, jogar, aprender coisas novas e participar em atividades comunitárias ajudam a
1: Mazio kozwe banku tobika ni lava kutoshila kuno ku radio Msambiki kuishinga jishepele banda wija kumpela ngani zetu sio kwandile zya pashi au lelo juno ijuma tukwandila wa mazukuri kumimba mboso na gavili mwezi wa julio shaksha 2026 mpika nengani zye kulungwa tujigele kundai kuno president da republika Daniel Sharp atia kutiesha kulungwa vaboma akulashitila kuti wakutuka mshizi hapa kwa wamula ni akashi kwa nji kuka Abdelgadu wakulaya akajo nchezi mazengogo mpaka payaka iwili kuikai wandu wakupunda mia mamigo yuri mbambo ncheshe wali mkulama kushiringoma provinsi ya Jasofala akula gazali gongoli angali mezi gambo nenge kumwa nambu yozo peli gongoli ya kuti wanduo atupila ino yaka ino kumangu wetu kuno kunyaza ya kusumishiri ya zigaziga kumalawi ikari nkwendile silaya la kwehi kumandimba. Paku amba gangani zenyilambo ya kura tuwe jengkuzi mba ya kuti talikongure igu mshilaya na kutende guaga mwezo vite ula kuvenezuela mpaka unu utende unu akari mgekuposhila malilo. Yuzuwe ingu jigali la unesi natasani ali nkwambula malaveleba Del Sofio Daniel bondi ya kubika na kwambone. Mpika ni yore tujigele pa kutanda angani siya kumangwe tukuno kunyaza. Kumangwe tukuno akuti ali mkuzumi siya ibila la ya magezi nyilambo ya kuza kwa kutishila shaka ikwa na pa metrus stenta mil. Yila kweyi ali mkubangani ya wakampani ya kujitenda Green Resource kwa kuti abandile matigakwe pinyelo ni mpaka Pulugama ekalari ya kubunda za Sage Mill. Wakulunga kampani yu kunyaza kuno Bruce Bell. Atiteo kutipaka unutende uno apelesha kukampani ya kudishiri ya magezi nchila mumuno. Mpulani ya kujitenda pro energia ibilala ya kubunda 80 mil. Ila kweyo alinkutumishila bako energia magezi mboma ya wana tukwamba posho ya administrativus. Ni mpaka lokalidades atitia kuti mpaka unotende uno vanya wakali nkwendishila kupangani mazengo kwa kuti nagapa kwa mbaga ibila la yibali ya utipaka jenezi ya morbe pakuti wandu awejo kupata magezi go mkutumishilaga matiga kwe poste jezi ya kutola vanya uom. Wandu wabili aulele kwa tepe katati gongoli ya kuzimana ninyama ya mwitinji juma nejila kudishitu ya kukula kumangwe tukuno kunyaza. Wandu uo aliashima zito wabili kutiwazima ni igwe ni mbala viwaneo ndembo katema kawali jinkupangani ya mazengo migunda mwao. Wakumanyizi ya baldizi ya polizi kunyaza kuno Nelson D'Souza te kuti aunotende uno wila ashima zito ali kushipatalasha kukula wali nkwabozia mbozia. Yela kwei wali jinkuwesha juma atano jila katemaka wali jinkutenda izabu ya mazengo gaba nganizie achinoshi juma shino wabulizi. Mwabika ni hakutipa kuwesheta.
2: Tivemos também o registro de dois casos de conflito.
1: Amazi yetu wa moho aliwa kampani jimoja jikutenda mazengo mchikweti kwa la kweko matika kureserva duniasa. Sanu waneo wazima nigwe mungunda mwao kwa kuti ili ikuoneka oneka kukula pa kwa mbaga ya umani okuoneka nchilikati mwabandu ni nyama.
2: Tame uma nasional kisi nkontarava na suwa mashamba kortar kapi.
1: Yine ya wali jinkuwesha Nelson D'Souza. Tuzimbe ya kuti kukula wandu wakusha ukano vili gyungule kuti ali malo mwaili nkula ma inyama matigakwe kurezerva jekulungwa. Abali ya kuzimba ine kumango tukuno ni jikuti nyi asha kulungwa wa dini kumango tukuno akutitawe jengu kuandeleshela kupangani ya mazengo gakuti aweje kutumishila ya kuti kutenda dini nchimizi kumango tukuno. kwa yoyo lirolila waliji mkulosi ya kumango tukuno shibuku shimomwazi mbile ine ya kwa ikulosi kwa kutumishila hapa kwa mbaga ya kutenda dini. Panganya hapo wakulungwa wakulonzi ya dini kunyasa kuno Shehe Mustafa Mbwana atete ya kutinishile shitabu usho. Iko mboleshe wandu wali mkutenda dini kupanga ni mazengo kupampepe mwanga menyana. Mustafa Mbwana atete ya kuti akusaka zoni ya imasye ya ikutende guwabane ya angalondeka ya kutenda wa dini. Ishi nili mkuli ungazi ya watite pakulemba sa kulunga wakala kala nubi nubi wali mkutenda dini kuti kusosi guwabandu osubi. Kubikangana mwabikane ya kutipa kubesheta.
3: Através desse estatuto agora, teremos uma luz.
1: Tuveje nku, tumishila ula muzi wao kutuoso petu pangane jema zengogo mwanga tonyana yala. Yoso peweje nku enasene, digongo dini kuli kubikangana.
3: Para regular os nossos comportamentos ao nível da professora de Ngasa.
1: Ine wali jinkubesheta, Shehe Mustafa Mbwana. Sano banganya po waliji nkutenda upande wakulungwa wankutula wa aslamu. Kunyasa kuno Shehe Abdala Omar ni Shehe Padre David João washatisha kushitenda Episcopal de Msambiki. Wate ya kuti shibukusho shijigalile umbone pokambaga masengu kakupangani ya wanyao. Mwabika ni ya kutipa kubesheta.
4: Vai melhorar a nossa forma de atuação. Também vai prevenir.
1: Na shibuku shimaja ngatuli nkubanganya pa kwambaga ya dini gaje ndije chenene tuwe yoso pe nkutumishila pa kuti yoso pe tukubanganya pa kwambaga dini ije ndije chenene
5: nada pode andar uma forma clandestina tudo será abertamente o povo saberá.
1: Kuwesta kwela sha kulungwawo sano pe zvukulondizya mina nayo ya kukwemba yamba ni kurumirya. Kumango tukuno kunyaza atandite kuunga mikutula maikola watawe jengkubanga ni ya masengo. Gakwa azali chizia wakuzio mani wanduwane kuti ikurozi kwa kuishiga ya kuemba ya mba. Auno utende uno yuoyo au unjile kushukola cha uka nkomba. Kunovu zorizontish kwa Eduardo Mondelani kueroji Msambikanush. Yosobe yu kuishinga kuno kwa kuti ali nkubanga ni ya masengo azali chizia. Wandu kuti aweje wakuishigai ya kutumizia kape na kukuemba ya mba. Atite ya kutigile mikutula ajujine ya weje nkuunga madishritush kuti hapa angani jemase unga gogo nupenwebo kwa mbaga kwa nyamata. Ela kwe wali jinku imanyisi ya wakulunga moku obeziko ni kubaga Feliciano na ula mwabika ni ya kutipa kubesheta.
6: Criando núcleos antidrogas nas escolas, realizando palestras.
1: Tukuunga jile mikutula ajwa maikola ligongo ya kuti mwala kwe mwani mwali anyamata. Ya tukusakani ya kuti anyamata ngana waga wakukwemba yamba. Ngana waga wakumankologo. Aweje wakubanga ni ya masengu kakoto. Ligongo ya kuti ikoneka mwala kwe mwani ya kwemba yamba ya kumankologo. Yukuliunga zia uzio meshenene kwa wanashe. Ni ukoliko kwa maskia yala kweyo.
6: Que nós combatemos através das palestras de sensibilização das escolas.
1: Kuwesta kwele kwa Feliciano na ula wawobezu ukulondi ya minayo ya yamba ni ine ikuliungazia mitweja wandu akuno kunyaza. Asha kulungwa watao ni jeshinga akutishagu mwale nye majumba gakutawa malo mumuandishile malembe kushinga kuno. Akusaka kuimasi ya la kweo ligongulia kutivandu wa jinji. Ali mkutama jumba gao kumalembe mkuliungazi ya ganyomati gao kwa masengo. Gakutende guwa masiko mwele malomo. Ila kwe wali jinkweshta wakulungwa wakulungu masia. Etao ni jeshinga Luis Jumo. Wati ya kuti ili angalondika. So ni tuku ushiri ya panyuma ya miteto jetu kumangwe tukuno kunyasa ya kubandishila malembe. Ligongo kumalembe kubeje kukushimbishiria. Luigi Jumo atitia kuti auno utende uno ali nkutenda misongano ni ashiwa mwenye ni mpaka asha kulungwa wadini kuti azoze malo gane kushezumani kushashulugo kwa shaka tendeleje maziko. Natia kuti pampepe ni wandu kumango tukuno ali nkupanga ni amazengo kuti yai shonde shonde ngatuvaga nkuvandishila mmalembe tuweje mwakumushimbishirya mwabika neyakutipa kuveshetsa.
7: Não estamos a trabalhar, se foram a prestar atenção, já fomos lá.
1: Tuli nkubangania mazengwa unotende unoga kungulukani asakunuka mwelenchi mizimo kutingana vaga vandu kuvandisila kumalembe ngana tavaga majumba kumalembe kumalembe kuveje kushimbishiria tuvejironi nkurora malo gane gakutipane tukavishe malembe gane.
7: O cemitério de Namakula já está saturado.
1: Kuwesta kule kwa Luis Jumo, wali wakulungwa watauni jeshinga. Kwende kumandimba. Tita kuti kumandimba ikali nkuendeleshe la ya kujigala siga ni kujaga kusumisi ya kumalawi. Yela kweyi, yikujigala ligongo ya kutimu mpika ni kumalawi ko. Mwangali gedi jambone kwa kuti wandwa kutoshe la kumandimba ni kualaga kumangoshi. Kwa kujia kurumishizia ishindu yao jikala kumangwa tukuno mwangali izawuzio ya iliyose. Nambo yala kwei, mpaka ijigalileza la kumangwa tukuno mbujomono ligongoli ya kuti ashina malima akuti watila kutira la jibali na kujia kurumishizia yosobe kona kweko. Pakuti mpaka ayimazie yala kweyo asha kulungwa boma kumangwa tukuno kumasambike nobenobe kumandimba ni wakumalayo kumangoshi. Katema ni ndavya kutama ganganya ni kutenda kakampebuza kuti yukuzose gwela kweyo kusumishike pampebe pakuishiga ya kuti vandu aveje kujigala azigaziga kujaga kurumisha mitengo jangalondeka ku Malawi. Mwabika ni akuti pakubesha pele babo na nkubwa wa kumandimba Emidio Xavier.
8: Estamos a redobrar esforços para o controle de contrabando.
1: Tukubangani ya masenguti ya ye katema ni ndayo tendejika mpevusa. Mwasharu mishiri ya jezi gazi gazi uwe kumalawi ni paka uwe kumandimba. Paku imasi ya ya kumbuka ni ya mifika mwangali ikalakala.
8: Nwe prohibitu maje preciso kumprir as normas do estado msambikano.
1: Kubesha kule kwa bwana kubwa wakudishitu ya kumandimba. Kwende kusofala. Kushiringoma province ya Sofala vandu wakupunda 24,000 ngana kula mezi gambo nega kumazile ndandosyo. Nambo yozo peyi, yikone kaliongulia kuti aino yaka ino vandu wakutupa kula kweko vandu wawelekene nope. Nambo utimpaka aibungu zye isa uzye wele vandu yo vasa kulunga boma tandite kuroza matiga kwe mbia pampepe ni wakamushisya masengo kushiringoma. Kuti ajonshirie izima ya mezi gambo nega kumwa. President wa Republika Daniel Shapu walijinkuwe shitali irwa shitigia kuti kumangu wetu kuno lukari lungu anu no kuti wakulaya akatuka mushiro nipana yaka iwili ya ntundu pakuwa wamula ni akashikuwa njewa kutenda ngondo kukabu Delgado. Hila kwe walijinkuwe shitani wakulungu anyumba jamala muloku Portugal Jose Pedro Branco katema walijinkutenda nganya. Ati ya kuti, asha kulunga wako Portugal, mpaka kumboleshe kuwesha nasi jawa kula yao, ni kuwesha kuti yae, kumangwa tukuno ngangana atu yokashite mape, atukamushirie kumaliri ya kwa wamula ni akashu kwa njeo, mwabika ni akutipa kuwesha tam.
9: Nós estamos neste momento a terminar o acordo. Que...
1: Auna utende untuli nkumaliri ya ishilanga chana kutenda kama mpebeni asha kulunga wako kula ya, pako ambaga ya kwa wamula ni ya, akashikuwa njie kukabu Delgado. Yambo ya tukubena ni ya kuti akatuka muishirie kuti payaka iwili kuikai ajenile shile kubanga ni ya mazengo kukabu Delgado.
9: Dos países membros da União Europeia e da própria União Europeia.
1: Ine walijinkuwe shita presidente Daniel Shapo delula ku Portugal kwa kutitawe jenku ya lelo. Kutete wanduali nkulama kutishitu jaku mutarara kutete Shala jirla na miakaji no ligiongulia kutingana agola ya kulia yejinji. Atiti ya kuti agambili ekombo la agola 13,000 toneladas kwa ya kubunda 30,000 toneladas. Matiga kwe nope rongolo zile siya kutumishi la gaba kutivandu alie mpaka kumbezi shaka. Hela kwe iwariji nkuwe shitabwa na kubwa wakumutarara linu shiosa katema kawariji nkuwa poshila wakulungwa. Wasembelea provincial mwabika ni akutipa kuweshita
10: achisika claro.
1: Etuzimbila baba ni yakuti akunukuno wetu yeje kuzauka zvalari ungantu pataya kuria mpaka uno utende uno vandu akati kutonela twabatleto nangobujo munhu wanazala
10: nuno wa district
1: ari jinkweshela bwana nkubwa vakumutarara nkuzvipika nlanganisi pakutoshila kuno ku radio Mosambiki kushinga pana ndipira nyilambo yakuza Venezuela. Habari ya kutoshi la nchilambo sha Venezuela ya kutimba ya kuti. Akali nkonshiri ya vandu wa kwa kuposho na kuti ya wile. Tadigongole yuzi kinya ena kupita ga ijuma ya hivi ila. Mpakali zozoni asa kulungwa boma kuti akoposhe ele mitembo jine ya kubunda lishila. Mazengu kukula ni ya majumba gana kugwaga. Pajina na volo vo jika gakali nkwendele shila. Kwa kutishila usiku, alinkwa kuposhila vandu, wawazi vidwe, waneo wawe, wakuzumbao wanandive. Nimbazi, asalongo zile ngani, zituishie kumapeto kwa ngani, zituja kuendelezi ya pashao. Lelu jino, ijuma, chiti ya kuti kumango, tukuno kunyasa kumandimba, ikali ya kuti, achina malima, akujigala ya kulia uja kurumishisi ya kumalawi. Presidente wa Republika Daniel Chapo, avesheta ku Portugal kuti, waboma kwa shida kuti vakuulaya akapuka mushishi mpaka yakayiri yikai kwa kwamba gayo kwa omuna ni akashikwanje ku Cabo Delgado matiga kwe Al Shabaab mushiringoma mu province ya Josofala vandu vakubunda 24,000 ali mkushauka zvaligongo lianga limezi gambo nega kumwa yozo vedi gongo tia kuti aino yaka ino averekene nukirilenda ndozio ku Venezuela vandu vakakuposhila chila usiku vawile ligongo lya chiti kinyashila agamba kuonyesheria kesho pena jigali leo nesi na tasani waliji kwambula malowe vileva Delsofio Daniel bondia kupika na kwambone kwa hiyo pena yetu jigele wetu vite
11: ndai janganyisi yetu ngani siyakulekanga na lekanga nao.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Andu osope. Aum, ulimpata ukuzosa kupata kumanyidi la soni. Ulimpata wawunjire babanki yenchilambo muno tukwamba Banku di Mosambiki. Nere jino, tuwe jenkuwe chita pakwamba ga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chita ga ya metiksi. Soni, niya kutika tumichire. Metiksi, ulimpata umu wakwe wa ukupereka nafasi kwa kuti mabanki gakule kangana le kangana gakombole chejem kutiozia mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine pakwa ulaga banki jine mwachitema mwangaji galila ndayo zye jinjim kwa kutim gile masenguga gakutiozia mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki yanchilambo muno tukwamba Banku di Mosambiki kuti masengogeriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngaka mula masengo wandu wali kupangania masengo mabanki ga kulekangana lekangana sambari jino, nyimanyi ya kutika tumichile, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichila, matala gakulekangana lekangana, mkupitila ga banki jandi mkutumichila, kumbuleka soni kutumichila, utunduwa kutenda internet banking, ni matala gane gaoga tenda USSD. Sambari jino, mpika ne marile, jampa kumbuliche kutumichila pa kusosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yujudi jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj chilari yisiku. Sambari jino pakuwa mbaga makampani. Mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine. Paka ulaga banki jine mkutumiche laga utundu wa kutenda transferensia. Mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj chilari yisiku. Soni pana umanyi disiwine wako njichisia wanganya wakote kwa mundu msape yuwa kusaka kutumishira utunduwele wa kutenda transferensia uli wangalipa ata tupeni ya jiri josem. Sambana jino pakujaga makampani kutumishira utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa. Kwa wandu wa kusaka kupata kumanyirila kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia gire mautundugozo pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyidi la mwangali isa usio ya idiozem. Utunduwele uli wachitema. Soni wanga sausia. Soni wachirimbirimbi. Metiksi mbia chilandawimu.

0: xiyimo xiyimo xa kana swa lexi ndzi ya uko to
1: a ni ndlela ku tinkusa ka ku vexi ta rona hi vanhu vato vandikene nawo
0: ni yeleko ya vanyaveleo
1: a ni fa
0: wena hi mani ya ku timana xidywawo dywanga lwala swona ya ku kula swinene a ni ta musi ya ku ete miyeri kina a ndi vhenku li kangana ni dywetu
1: nambo ya ni fa a ni tulanga ta ku tina xiya ku a rondelela vanhu vato vandikene nawo
0: ni nga ni yima dywawo na mi nambo na yi kuvoxele ya ku tenda vanga nyawo kuti mani xidywawo ku lege xinene swano na yi kuvoxele yo ya ku tina nyaa xivirinyo
1: a ni yavi
0: swano mani xidywawo va ku ete miyeri zana umo akumpa yakulia mitundu jine na mbonga kuneka yakonga
1: yakulia yine musadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zomba mandanda ishindu yine mpela ganyiro gozi ni yine tukwete pa muzipano
1: basi yele ni yakutindana
0: ngaba basi foni na vike na vizinyu ashitige kuti kwava kwekulia kukukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kabili katatu nambonga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambo une kanimbela gaizi yene nambona yana mate vatitutendijeleyo
0: yelo vangu kwangu ngatitukwete mugunda nixitundu mwaivali xindu ya mtundu welewo yene yangatitukolayo tukachenga ninaxijetu pamuti pano
1: kuganizi ya kuhambona nyumba jangu xitutende yakuti mwana gwetu joyejwakula xinene joyejwalunguna ijoyeli kudimbangana pela gajwa xipiziyu wetu
0: Nkuiona, kutipudi yungu la wakwana wili.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chufizinyo wapa, sanu ima zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagami ya rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Alima, pana ndai jina ya kudila gayo leo nyonyo.
4: Hey, na mtu ile ya kutini ja kweterana.
3: Ngaba, ajonjile nove.
4: Ana, ile kudila katema ni ndavi. Kanu wa ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Munu laju, na jingu beja kuralala.
3: Amyalele
4: ukulola ana ayura ni bari ya kurahaga mwejo ikurori kwa bari kwa alure shinonyelo nishikulubi
3: Halima unajuanga dindaja kutenda eleyo
4: unengu njiti shiria wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora ni ikurashigwa kwa alure shikulubi nishinonyelo
3: nambo unengu etemarengo genji gatenda panna angova Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridi mbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo. Kwa arishili laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila banalo rige shino nyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mumposhele bari mwana gwenu uju ni munore shinonyelo ni shikulupi
3: he shinde ndeleyo yura ni mwekwetu dila kwetu shinonyelo shangu panku dilaga unengu danda ulaganove nishena nkuomba tile
4: kulola yatite ukola mana Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Waninga kuraka ili kwa wanashi wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Unoti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwenyo kuti mwana gwenu njo, ave vyo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

provincia de Maricán. Tauni jo, le regino jikuwa nisia, ya kam, mwagumi nsano, kupambula ka, nsana yudi. Ya, chihumbure, tauni, ya shimoyu. Ni, achinje tuwa silinda ndosyo, le regino, alinchiku ku. 50 iset, anch. Alinchiku ku. Wandu alinkula mam, fa tauni, ya. Shimoyu, mprovincia, ya Manika. Ngada naula chalo mwa chijetu, tuli umpepen. Kunguru karima chijetu, ngani ajira na ajira, pamunda jang. Onsi walash. Leri jino, ili juma, ijuma, ya kusose gwa, kuja kuswari. Asla mosope, ikusose gwa leri jino, kuja kuswari. Uje kwa tindu walira asiene ambuje akulungu. Uje kwa tindu walira akulungu ili ambone. Uje kuswari ili ambone. Kuswari kum ngako kuswari ijumape. Nguamba. Kuswari kuliko kuswari masiku goso pe. Ipindi nsano ili yosopeyo. Ikusose guam kuitendi la masengo. Ipindi sanoyum, ikusose guam kuitendi la masengo. Ngawe ijumape. Ijuma, didi isiku liya kuswari na bosoni. Didi isiku liya kasa chinganga naga asla mosope. Didi isiku liya kuchinganga na aslamu, kumanyigana aslamu. Kupika na mitenga ya kuambaga dini ya Islamu. Kupika na ngani siya kule kanga le kangana. Siya kutioche la basi. Malahu usubuhana watana. Ni kututu kubasi ya Islamu osupe. Lere jino. Uja kuswari. Uja kwa tindi wa lila. Ambuja kulungu. Yire niya ikusose kwa. Msongano wa Islamu. Msongano. Wewandu wa dini ya Islamu ukusaka gale rijino ijuma kumanyigana kuchanaju Islamu anaumwanja unombe Islamu jiri ikazao nikaga lijisiku mpiraga li rijino ijuma ni kuzosu kubasi aslamu sope kusachiram nuja kwa tindi walila ambuje akulu.

kabale jifunika kumbonane pachubale jimba kongojane jifunika lini kumbanyozana imwembo mnjira kulikwensi kumunenda mkona muntu na misala kongojeni mwanzana mwanzana na matenda legani kumuseka mamana pingati za konene nimbo.

0: Radio Mosambiki, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunditsa, ndi kusangalatsa.
2: Malonjo mvera konse kumene muli, iyi ndi Radio Mosambiki, mene ndabwera mu mgwirizano pakati pa zigawo za tete ndini yansa. Ndipo tithamange mu ndima imeneyi mpaka na pa 5 minutes to 5. Posidwa apa tibwera ndi nkhani za mzigawo za tete ndini yansa. Ndipo zimenezi pa 4 o'clock tidzabwera ndi nkhani za mchipirikizi. Pa 5 minutes past 4 tidzabwera ndi program ija ya kodi mudziwa. Ndipo pa 25 minutes to 4 to 5 tidzabwera ndi Africa sabata ino. Ndipo pa 10 minutes to 5 dzakhale ndikulawira. Ndipo 5 minutes to 5 usiya bolodino kuti anzanga abwere ndi ma program otsatira amene oto kuno kutete akhala ma program a mchinyongwe ndi kuniyasa akhale ma program a mchinyanja. Mwantai sei kuno kutete mokala ndine, tekute kutete mwini ndine Efraim Tedao ndipo amena kongolera kumchini ndi Virgilio Jacksoni. Ndipo pa kuniyasa pa wairesi tiri ndi Pinto Katawa ndipo amena kongolera jiri yose kumchini ndi Tijo Selemane. Ifeo tikupempane kuti musasunte kala ndipo mwepo chifuata kukonzerani zambiri zabwino zankanikani.
3: Radio Mosambiki, tete ndini yasa.
0: Kuyambira friko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndila chisanu lili lonse.
2: Kwa hivyo mvena tikatete umeneo nditu wayambika mkwitizano pakati pa zigawo za tete ndini yansa. Ndi nthawi chemine timamva nkhani zosiyana siyana zimene zachitika, zimene zagwa mchigawo cha ndiyansa, zimeneso zagwa mchigawo cha tete kumadera ena dziko lino komanso ngakhale kunja kwa dziko lino. Nthawi ija imeneso timamvatu kuti ku Zambia kulinji ndi anzathu Humphrey Male komanso Webster Mbewe. Nthawi yake tu ndi imeneyi. Programu imeneyi tu imakufikani ndithu la Mulungu. Tizekuti imakufikani ndithu lolemba ndi lachisanu. Lolemba ndi lachisanu ndi pamene timabwera ndi programu imeneyi yankwitizano pakati pa zigawo za tete ndini yansa. Kuyambira masiku awiri osewa, kuyambira pa filo kuloko mpakana 5 minutes to 5 madzulo sabata iliyonse mwezi uliwonse. Tumaisetsa ndi tukulondoloza kuti sabata iliyonse lolemba ndi lachisanu. Programu imene ifikeni mwezi uliwonse lolemba ndi lachisanu. Ikhale kuti programu imene ndithu yayi ikukufikani inuyo okondedwa mvera. Zalelemo nthawi kuti tibwere ndi nkhani za mzigawo za tete ndi niyasa.
4: Nkhani ndi malipoti azigawo za niyasa ndi tete.
2: Malonje onvera. Frelimu lere kunika mwa magwirira ntchito makonsolo otsogoleredwa ndi chipani chimchigawo cha tete. Kukulira kulirabe ntchitidwe ozembetsa ndi kumakagulitsa zokolola ku Malawi mboma la Mandimba mchigawo cha niyasa. Apolisi kutete yamanga mkulu wena pa mlandu ogwirira msungwa na wazaka 10 zinayi za kubadwa. Anthu awiri avulizidwa ndi nyama zolusa za kutengo. Munkhani za mzigawo zatete ndi Niasa. Zalelemo zikuyambika trindizi komanso zina muli ndi FM Takedown. Ndipo amene akongolera kunchineku ndi Virgilio Jackson ndi Tijo Selemane. Musasunthe yayi, khalani pomwepo. Chipani cha Frelimo kutete lachisanu lino mu konsolo la nyama yabwe mboma la Mutarara chikuoneka momwe makonsolo asanu agwirira ntchito mchigawochi. Msonkhano unguza wakundika pamodzi akuluakulu omwe amayendetsa makonsolo a ulongwe muatizi mzinda watete Shitima ndi nyama yabwe ndi cholinga choona momwe akwaniritsira zimene adalonjeza mmene agwiritsira ntchito chuma komanso ngati akupereka ntchito zapamwamba kwa anthu amakonsolo amene akulamuliridwa ndi chipani cha Frelimo. Kuonjezera apo ogwira ntchito makonsolo pa msonkhanowu akutenganaonso mbali akuluakulu a chipani cha Frelimo ochokera kulikulu la chigawochi komanso la dziko lino. Pa mndandanda wa mfundo zomwe akukambira nazi pali kuwunika mripoti ya momwe agwirira ntchito mutheka loyambirira chaka chino katoleledwe ka misonkho momwe agwiritsira ntchito ndalama ndi zina zambiri. Anthu okhala mboma la Magwe kutete ati pakufunikira kusintha zinthu zina kunthambi zosiyanasiyana ndi cholinga chakuti chitukuko chikwere mokhazikika mdziko muno. Polankhula la chinayiri pa msonkhano wakumva maganizo a anthu umene unachitikira kumphende likulu la boma la Magwe, mudongosolo la zokambirana za anthu onse mdziko atsimikiza chiganizo chachiwiri ndi kuti ndi chofunikira kwambiri pokwanitsa zolinga za dziko lino zatsogolo lowala. Anthuwa avomereza kuti si zonse zomwe sizikuyenda bwino mdziko muno koma zinthu zina zidasiya kuyenderana ndi momwe ziliri ndi momwe dziko likuyendera masiku ano. Ndi choncho mwachimvano cha mavu akugwirizana ndi mfundo yachiwiri yomwe idafotokosedwa ndi komiti imene ikutsogolera zokambirana za anthu onse mdziko kakuti mkambirano okomera onse mdziko. Kote kuti membala wa komiti yoyendetsa mkambirano okomera onse mdziko yomwe adasankhidwa kuti atsogolere ntchito yomva maganizo a anthu mchigawo cha Tete Ismael Musa, kuti maganizo onse amene aperekedwa ndi omveka alemberedwa ndipo athandizira pakumanga Mosambiki wabwino. Nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete yatsimikiza kuti pofika kumapeto achaka chino ikhala itamaliza kuyendera ndi kupanga kalondolondo wa ntchito zonse ndi momwe chigawo cha Tete chagwiritsira chuma mu 2025. Izi zafotokozedwa ndi mneneri wa nyumbayi mboma la Dowa, kumene gawo lina la mamemba la nyumbayi likugwira ntchito motsogozedwa ndi wapampando wawo Adelino Mafunga. A Gabriel Kapita malankhula izi kumapeto aulendo yendera maboma a Dowa ndi Mutarara sabata ino. Akapita atsimikiza kuti nyumba ya malamulo ya chigawochi ikufuna kuti ikadzionere yokha ndi maso kuti madongosolo omwe idayala akutsatidwa komanso momwe zinthu ziliri. Mtsogolero wa boma la Magwe mchigawo cha Tete watsimikiza kuti ali wodzipereka kupitiliza kuchezerana ndi achinyamata kuti apeze mayankho omwe akuwasautsa mderali kakuti azinthu zimene zikuwavuta. A Marlene de Souza malankhula izi lachitatuli kumphende potseka msonkhano waukulu wapachaka wokambirana ndi achinyamata mbomali. Panthawi imayo avomereza kuti achinyamata akukumana ndi mavuto osiyanasiyana omwe akuwalepheretsa kukwera pa chuma ndi choncho pali kufunikira kwakukulu kwakulimbikitsa ntchito zopindulitsa kuti adzipeza chowathandizira pa miyoyo yawo. A Marlene atchula kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo, kulowa mbanja akaliana ndi kusoweka kwa ntchito monga zifukwa zina zomwe zikuchedwetsa chitukuko ndi kulepheretsa kukhala bwino pakati pa achinyamata mbomalo. Mchigawo cha Tete achinyamata pafufupi chikwi chimodzi kudzama zana asanu yomwe ndi 1500 amuna ndi akazi mwezi wa Augusti ukudzawo ayesedwa ndi kusankhidwa kuti apite kumaphunziro a usitikali. Mayeso ndi kusankha zichitikira kumaboma onse a mchigawo cha Tete ndipo pali pano ili mkati ntchito yakuti atulitse mndandanda wa omwe akachite mayesowa. Mkulu ona zakalembera wa asilikali kutete wati mayina wa omwe akachite mayeso amatidwa malikulu a maboma, maposta administrativo, masukulu a sekondari, malikulu a mabairo ndi makonsolo. a Felix Malashe afurukuza kuti maeso ndi kusankha ziko za chinyamata omwe anembetsa usilikali chakachino ndi omwe zakasambiwa mu sadakwanitse kupita kumaphunziro amenewa a usilikali. Zatile mkondi domvera pambuyo pankani za mchigao cha tete. Sopano ndibwere ndikani za mchigao cha Nyasa.
5: Nkani za sikulu za chitika mchigao cha Nyasa kulemba ndi kusoma ine Constance ya Jabu. Mboma lama ndimba kuno ku Nyasa kuendekela kutenga mwachi sawawa akatundu wa ulimi kupita na unjiko la Malawi. Ivi vichitika chifuko choche pa nchito zokaniza nchitidweu malile ya mboma la mandimba kuno ku Mosambiki ndi mangochi njiko la Malawi pali ntunda kilomita zokwanira 100 vutoli lilepelesha kupenya ningo wa chakudya kupenya ningo wa katundu au limi ya akulishidwa pakalipano kenaka ukozo kuyambisha njala nyengo zibwela. Pofuna kutesha nchitidweu, aboma ya kumandimba ndi kumangochi, akazikisha miso nkano ya chila nyengo, uko akamilana nkani yokuzana ndi geni ya malile watipo kamba bwena nkubo wa mboma la mandimba Emidio Xavier. Mboma la maua kuno kunyasa agulisha pakalipano akatundu auli mimbeo yosiana siana tonelada shwelengelo cha pafupi 1250. Palishimanga ndi mwanda wakulichidwa mizika ya kudelako ndi paoneka pindu kwa alimi. Wankulu profesio na za ulimi mboma la maua Daniel Ambrosio wati mpambu pa mbeu izi pa kampeni ino agulisha Ford ya soja ndi chitowe. Kwa hicho mchoguliliyu waombeleza alimi kuti asidagulisha katundu yonche pofuna kuchelekeza njala kudelako nyengo zibwela. Achoguleli aboma ya kumetarika alimisha zinchito zolimbana ndi mabanja ya wana kudelako. Akamba hivi yali abwena nkubwa amboma lija Adelia Alberto pocheza ndato lankani apano pa wailesi. Adelia Alberto ati akazikisha magulu yapita nkweneza mautenga miji pokwavanisha na wanthu kuluswa kwa mabanja ya wana. Nchoguli wa boma la metarika wafotokuza kuti hivi vichitika chamaka miji yotalikila uko makolo siya vumbula wanthu yao alindi nchitidweu. Malingana ndinkani Adelia Alberto waombeleza wanthu onje kuti ifunika kulangizila wanthu ayambisha mabanja ya wana. Pafika visano vibwela mboma la mavagu kuno kunyasa siya ikidwe milato ya wili ya chichulo mkati mwa projetu yokonja milato yolimba yosakoze kuonangika atandi mphepo zoipa. Chito izi sizipoteke pa thandizo la Banco Mundial sipeleke ndalama chiwelengelo chopitila 125 milioni za fuko la Amerika. Ivi sivichitike milato ya michinje nenje panseo waku Iringa pokagwa ku Nkalapa ndi Lusanyando ukalunjana ndi mavago sede pikana ku Milepa. Wankulu pa ofesi iona za mapulano ndivo mangamanga ku mavagu Matias Rajabu wati projetu iyi sithandize kuenda bwino kwa wanthu ndi akatundu ndi silipunguzike vuto lonayika miseo kawiri kawiri. Ndi kuchitika kwa projetu iyi milato ya michinje loshezi ndi luangwa mboma la Majuni sipakhale mpata oyendera mboma lija opata chochwalicha vuto likhalapo likafika jinja. Mwezi Fevereru watha njiko lino yadafika milato yachitchulo yokwanira 10 kuja ya wili yoika milato 10 kuja ya wili ya nchigawo chino. Nkhani uchokela nchigawo cha Nyasa zithela yapa kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu.
2: Sabana tuundi nthawe yakuti tibwere ndi maripoti tiyambire mchigawo cha Nyasa kumeneto anthu awiri kumeneko afanditwe kuti avulazidwa ndi nyama zolusa zakuthengo makamakatu mboma la Mikula. Ameneto wabwera ndikhani imeneyi mwasalane tsatane ndi Pintu Katawa.
6: Wanthu awiri avulazidwa izi mwatepikatepika ndi nyama za mkhalango izi chamayika mkati mwa sabata ino siku la chiwiri kapena kuti jumamne omwe wanditu achita kufulazidwa mbuma la mikula chigawo chimene chito chenyasa. Antua achita kuombedwa ndi zinyama za nkalango zoluswa ngati nchomecho njofu ndi njati. Pamene anali nkugira zinchito zimene zija ndito tokuzanako ndi zaulimi. Nkani achita kuchuichidwa ndi ntenga wa ofisi ya polisi muno mchigawo chenyasa Nelson D. Souza. Mmenoyo wakamba kuti mpaka pano antua inga kali amfulala pa kuombedwa ni nyama zimene za nkhalango alibe chiopsezo cha kutaya moyo ndipo nchomicho akulandira chithandizo cha madokotala komweko kumikula. Mpaka pamene pano akamba kuti pofikira na ndithu mundi memene iyi ya mkangano wa pakati ndithu pa vinyama vopya ndi kenaka anthu ku nkhalango imene iye kumikula ndi kuti tsopano pakuoneka kukwera kwa chiwerengero cha wanthu okhuzidwa ndi mavutowa.
7: Tivemos também o registro de dois casos.
6: Zona kuti panthawi imene iyi tinalemba kumikangano yokwanira na ndithu iwili imene ndithu yakuza miji yosiyana kumeneku ku mikula. Ndipo nchumicho munthu mwina anachita kutimidwa ndi njovu. Mmene ndithu ndi ngwira ntchito wa kunkhalangoku kudera lina lake kumeneko. Pamene ndithu munthu mwina wachiwiri anachita ndithu kuombedwa ndi njati yomweyo ndithu inankumaniza pamene anali mkudula uju okagwirisa ntchito kukhomo lawo. Ndi mavuto ndithu amene akuoneka mboma limeneli la mikula. Mtenga wa ofisi ya polisi muno muchigawo cha Niasa kapena kuti komanda ya polisi mchigawo chimene chino kukambira lapo za nkhani za mikangano pakati pa zinyama za nkhalango ndi wanthu chamaika ku mikula. Boma la mikula lindithu mkatikati mwa nkhalango imene yaikulu ya kuno ku Niasa komweko ndithu kawirikawiri amalemba mikangano pakati pa anthu ndi zinyama zo mkhalango zomwezo ndithu zimakhala chonkukasula mmera mminda.
2: Ameneyotu anali mtolankhani wathu yopinto kazawa kufotokoza ndithu za anthu amene avulazidwa ndi njovu komaso njati kumenekoto ku mikula mchigawo cha Niasa. Tikatero tinowe mchigawo cha Tete kumene apolisi timatero kuti tikatero tirowe ndithu mchigawo cha Tete kumeneko ndithu Otilia Bendito wadza ndi nkhani yake apa imene ikukamba zakutitu polisi kuchirimika ndithu ndi ntchito ija ya kalondolondo kwa pamsewu. Otilia Bendito.
0: A polisi olondera pansewu mchigawo cha Tete vasadzalekerera wanjinga yakabaza kuyenda pansewu opanda zida zomutetezera pangozi. Kusalekereraku kukuchitika pakufuna kupinga ngozi za pansewu zimene zichitika pakati pa anyamata taxi zomwe kawiri kawiri zimaperezera kuimfa ndi kuonongeka kwa zinthu. Mtsogoleri wa nthambi opereka malangizo pansewu kuntchito za trafiki kutete wafotokoza kuti asanayambe ndi ntchito yokhaulitsa yemwe alibe zomutetezera pansewu ayamba kupereka malangizo akayendedwe pansewupo. A January Antonio ati pakufunika kuti aliyense oyenda ndi njinga ya moto adzivala chisoti komanso kuvala chinthu chokuvala chovalima pakufuna kutetezera miyoyo yawo komanso ya wena kungozi ya pansewu. Antonio afotokozanso kuti ntchitoyi ikugwirika mchigawo chonse cha Tete koma mopindiza mizinda ya Tete ndi mwatidze komanso matauni mmene muli mdutso kaya kuti misewu ikuluikulu momwe machitika ngozi zomwe zimapha anthu kamba kosavala chisoti chodzitetezera.
8: Mapimera faz notificamos os condutores da cidade de
0: poyamba tinamema oyendetsa njinga za moto kuti tiwaphunzitse zakayendedwe pansewu. Uyo ndi uyo anasendera antchito za konsolo ndi apolisi olondera pansewu ndipo pamodzi tinaphunzitsa amenewa koma chodandaulitsa nchakuti ndi ochepa amene anakhala pa maphunzirowa koma kwa amene anaona kukhala chofunikira pa izi anapindula nazo. Tsopano pambuyo pophunzitsa tikufuna kuona kuti akutsatira zimene anaphunzira pakufunika kuti izi zichitike motero pakuti tipunguze ngozi zimene zioneka mmisewu.
8: Sobretudo accidentes graves.
0: Anali mtsogoleri wa chipinda chopereka malangizo apansewu kulikula polisa traffic kutete Januari Antonio kusimba zakufunikira kolondera pakaendedwe kapansewu kumbali ya anjinga za moto.
2: Amene yetu anali Otilia Bendito kufotokoza ndithu za ntchito imene akuipota a polisi kutete ameneso amanga mkulu wina wazaka 30 ndi chimodzi zakubadwa pa mulandu ogwirira msungana wa zaka 10 ndi zinayi mu mzinda wa Tete. Izachitika Lolembali ku Limana Lampadwe pamene mkuluyu amagwira ntchito ya kabaza wanjinga za moto ndipo makolo a msungwa nayo adamukhulupirira kuti anyamule mwanayo kuchoka naye ku nyumba kupita naye ku sukulu kuchoka ku sukulu kupita naye ku nyumba ndiye pa nthawi yobwerera ku nyumba wakabaza wa njinga za moto adatenga msungwa naye kupita naye kudira limene sikukhala anthu atamaliliza ndikumene ndithu adakamugwiririra ndiye achibale atadziwa za izi yai ndithu mwasanga msanga adathamangira naye ku chipatala kumene achiparala katsimikiza zakuti msungwa nayudi wagwiririra ndipo mkulu wopala mulayo nayenso sadakane koma kunguvomera mulanduwo kuti ndi zoona ndipo mneneri wa polisi mchigawo cha Tete Feliciano de Camara watsimikiza kuti pa nkhani imeneyi atsakula kale mulandu chisamani ndithu chatsakulidwa kwake kwakuti mkuluyu kuti akayankhire tchimo lake ku bwalo loweruza milandu. Kuniyasa akulu-akulu ndithu a konsolo kumeneko makamakatu tikambe za akulu-akulu a konsolo ya Lishinga atsimikiza kuti iwowa akuona kuti ndibwino kuti agumune nyumba zonse zimene zidamangidwa m'malo amene iwowa adasamalapo kuti akhale manda koma kuti timve zambiri timuyitaneso Pinto Katawa.
6: Municipio ya mzinda mene uno wa Ichinga ikuopyeza kugumula zinyumba zimene izo zachita kumangidwa malo amene ndithu anachita ngati okhalako mkusunga kuti adigwiritsira zintchito za manda ndi kuchita maziko mu mzinda umene uno. Ndipo lamulo limeneli lofuna kugumula likuoneka pamene ndithu mchitidwe okhala wanthu ndamangako malo amanda upitira ndithu patsogolo pano pa mzinda wa Ichinga chomwecho chitengera kuona kuti mandawa akhale ozazikiza pa nthawi yochepa. Ndipo apulezidenti wa munisipi imeneino ya Ichinga Luis Jumu akamba kuti mchitidwe omanga nyumba malo amanda umene ndiwotchutchana ndi chikhalidwe cha makolo amene ndithu amalangiza kuona kuti manda ndi malo olemekezeka ndiponcho oyera ofunika ndithu kuwapatcha ulemu. A Luis Juma alangiza zona kuti pofuna kusamala ndi kukhala ndithu nkulemekeza malo amenewa ndi kuonena kuti akuganiza kutchakula malo ena achopano kumeneko angakonje manda ku michi ya Asumani ndi kwa Chulugo komweko ndithu pofuna kukwaniritsa kusowa kwa manda muno mu mzinda wa Ichinga. Kuchoka pamenepa ndikuti mtsogoleri imeneyu wa munisipi ya Ichinga wakupempha anthu onse a mzinda umene uno kofunikapo kusamala ndi kulemekeza manda pogwebana ndi mchitidwe olowelera kumangako nyumba.
9: Non estamos a trabalhar se foram a prestar a.
6: Pamene pano tilibe chiganizo china chopitilira chomwe chingachitike ndipo pukapukapo tikoza kugumula zinyumba zimenezo zamangidwa manda popeza kuti nchitidwe umenewu ndio osavulumizika ndipo chiganizo china ndi chofuna malo amene tinga chakule manda achopano izi chamaka kumiji ya Asumani ndi kwa Chulugo koma udindo umenewu uli manja mwa achuguleli achimiji amene amajiwa zofunikira ndi zotchatira mkumanga kwa manda.
9: Cimitero de Namakula já está saturado.
6: presidente do município ya Mzinda wa Ichinga Luiz Jumu kukamba paponepa zofunikira kufuna malo ena ameneo anga kazikiche manda komwe kondi tu pufuna kugwepana ndi nchitidwe oso malo wa maziko izipopeza kuti antwena akumanga zinyumba manda. Pano pa Mzinda wa Ichinga pali manda osiyana kumene kwa amachita mwambo maziko wa Chibale ndiponcho manda amoji amene wakuchokera pa nthawi ya chikoloni a municipio.
2: Amene tu anali Pinto Katawa amene amafotokoza ndithu za lingaliro la konsolo ya Lishinga mchigawo cha Niasa kuti angogumula nyumba zimene zili mphepete mwa manda nanga anthu akati alowa kumalo a manda anthu akati amwalira adzikayikidwa kuti zinthu zosautsa zimenezi anti ndi choncho a konsolo kuona kuti anthu yawo kwafotokozera zizikumveka tipange bwanji mwina tingogumula kuti athawi asamuke. Tichoke kuniyansa ubo tilowere kutete kumene tikafikire uko makamakatu kuboma la Mutalala kumene kotu ku Mutalala mawanja tikuti kumene kotu ku Mutalala kuli chiopsezo chakuti mawanja anthu kumeneko anga kumane ndi njala kapena kuti ungabuke njala ya ntimabi popeza kuti mundimeya ulimi ya adusayi anthu amene watu apunthitsa manja kuntengo sadakolole zodziwika. Otili ya bendito wadza nditsatane tsatane wankhani.
0: Mboma la Mutalala nkudzagwa njala miyezi ikudzayi ngati papa ndi kuchitikapo kanthu pakufuna kupunguza izi. Zimenezi ndikamba kakuti anthu sanakolole zokwanira pa ulimi wapitawu pomwe alimiwa kuyembekeza kudzakolola 13,815 achimanga ndi mapira mpamene kuti akwanise kudya pamafunikira 30,000 tons pachaka. Nkhani ili mulipoti limene aperekedwa lachitatu lapitali ndi DC wa boma la Mutalala Lino Shioza pa msonkhano wapadera umene unatsogoleredwa ndi wapampando wa nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete ati Lino Mafunga.
10: Akifika claro que há déficit alimentar.
0: Apa zikuonekeratu kuti chakudyachi chikuperewera ndi 18,502 tons potero tinganene kwa olemekezeka wapampando wa nyumba ya malamulo mchigawochi kuti ndizachisoni kuti ife tili ndi vuto la kuperewera kwa chakudya mboma lino.
10: Uma situação de insegurança alimentar no nosso distrito.
0: Pakufuna kupunguza vutoli malingana ndi DC wa boma la Mutalala Lino Shioza alima kulangizidwa kuti avale zilimbe pa ulimi wa madimba ndipo apampando nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete ati Lino Mafunga wafotokoza kuti pamene anali kudutsa munsewu lendo wopita mbomalo ona kuti ulimi sunende bwino koma wapempha anthuwo kuti asagulitse toshepa tomwe apeza.
11: Visivelmente há indícios de insegurança alimentar.
0: Zikuonekeratu kuti ungabuke vuto la kusowa chakudya. Zimenezi ndizomvetsetseka tikhoza kuonanso kuti ndime yomwe inalimidwa inatsika. Komanso kukagwa mvula yambiri kuno kumasefukira kapena kudikha madzi. Pamene tinali munjira taona minda yambiri pakatipa. Pakufuna kuchita mphamvu pa zomwe tili nazo, pakufuna kupunguza vuto la kuperewera kwa chakudya, pakufuna kuchepetsa zogulitsa, osangogulitsa zonse pakuti mukufuna ndalama.
11: Ter o cuidado em vender, não vender assim tudo só porque querem dinheiro.
0: Pa ulendo wa wapampando wa nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete, pakukaona ntchito imene boma la Mutalala kugwira, anasonga nanso ndi mafumu nyakwawa. Azamalonda azipembedzo ndi anthu odzika bwino nderalo.
2: Mene yotu anali ntolankhani wathu Otilia Bendito ntolankhani wa Radio Mosambiki kufotokoza ndithu za chiopsezo cha njala ya dzaoneni imene ingabuke ku Mutalala ngati atapanda kuchitapo kanthu mwamsanga popeza kuti kumeneko anthutu sadakulole zodziwika. Akulu-akulu aboma kumetarika mchigawo cha Niasa sakugona tulo pofuna kuonetsetsa kuti athane ndi nchitidwe olowetsa mbanja ana a chichepere. Amene abwera ndi nkhani mwatsatane tsatane apa ndi kuchitansia Jabu.
5: Aboma ya kumetarika, apota zinchito ntundu onche pofuna kuchelekeza mabanja ya wana. Wakamba hivi walibwana mkubwa wambo malija Delia Alberto wafoto kwa kuti pakalipano apita mkueneza mautenga miji yukwafanisha na wantu kuluswa kwa nchitidweu. Mabanja ya wana ya masokaniza chogolo la anamwali. Adelia Alberto afoto kwa kuti nchitweu uoneka chamaka miji ya talikila hapa sede uko makolo siya koza kufumbula wantu achitafintu ngati hivi. Kwa mwemo Adelia Alberto aombeleza kwa wantu onche akudelako kuti na kutulukila mabanja ya wana ifunika kufumbula.
12: Neste momento nós não podemos dizer categoricamente que não estamos.
5: Namponyango zina talimbisha wantu kuti achivumbula walionche achita ivi chazene kuti mabanja ya wana kwa ife taonche tikhale ndi cholinga cholimbana nayo. Tifuna anamwali wana pa sukulu miji chamaka yotalikila pano pasede la boma posa sauche kutulukila chifuko yapo mwana siwapita ku sukulu achinjake amemba kufuncha kuti wali njatu, chieni chankomana, chieni chanchitikila, watu oduala, wosa vute ovitulu kila chitema, na pomiji otalikilayo, pama saucha, nyengo zina, ama bisa vintu, ivo, avijua kuti, ivi, kwa boma, osa tifabwino, ama bisa nkanizi ngapo, na mpo, tito, pota nchito, pofuna kutesha nchitidweu.
12: Acabam escondendo alguns casos, mas estamos a trabalhar para tentarmos como estancarmos.
5: Yawa, abwana mkubwa amboma la mitarika kuno kunyasa Adelia Alberto nkwafanisha na wantu kuti ifunika ajikala ovumbula mabanja ya wana pofuna chogolo la namwali.
2: Amene ntolankhani watu ntolankhani wa Radio Mosambiki uyu ndi Constance Jabu kufotokoza ndithu za ntchito yaikulu imene kugwirika ku mitarika yofuna kulimbana ndi kuthana ndi maukwati achilumphira bere kulowetsa mbanja ana achichepere akuti ngakhale ena amabisana kodi ngana banji sadabwere ku sukulu aya asitudziwa sasali mwina wadwala amene chabwino tibwere ku tirowere kutete makamaka tikafikire mboma la Kaola Basa nyama zolusa zakuthengo zitavuluza minda ya anthu zapangitsa kuti ena akhale kuti alibe pogwira kuti apanga bwanji ndichoncho kuyamba kwagawiratu ndichoncho kuyambika ndithu kwa ndikuti mawanja makamaka ndiwoposa mazana awiri amenewa mboma limene la Kaola Basa akhale ndithu akulandira mbewu zosiyanasiyana cholinga ndikuti akapsaleso kuminda nkhani yonseyi ndimwirane Otilia Bendito.
0: Mabanja alimi 237 amboma la Kaola Basa kutete akulandira mbewu ya chimanga nyemba ndi ndiwo zamasamba kuti abwerezenso kudzala mmadera mmene zilombo zakutchire zinavuluza mmera pa ulimi wa chaka chino. Anthu omwe akulandira izi ndi achikumbe ammadera a Nyabandu, Nyakapiriri ndi Chintolo komwe Njovu ndi Mvuu zinaononga pafufupi 237 ekazi zodzala mu mbewu zosiyana-siyana. Izi zikuperekedwa ndi boma la nderalo mothandizidwa ndi apemya komanso abungwe la kulima omwe anapereka mbewuzo kuti alimi adzalenso kachikena. DC wa boma la Kaola Basa wati kupereka mbewuku ndi kufuna kupinga vuto la njala ndi kuthandiza kuti alimi adzalenso mbewu mkati mwa chaka chomwe chino. Amende Chicardozo afotokoza kuti boma likupitiriza kuyang'anira minda ya alimi maka momwe zilombozi zinaononga pakufuna kulimbana ndi vuto la kuperewera kwa chakudya.
13: Kwa lukasandesa cement kifoi feta ni vili nosu district.
0: Ndi ntchito yopereka mbewu imene yaoneka mboma la Tulino ithandiza kupunguza wawidwa mtima kumene alimi athu anali nako. Tikunena kuti zikhoza kupunguza pakutinso takwanisa kumanga chinga mmindayo pakuti zimnafika pakuti ife sili makwanisa kulowa mmidzi anthu amatipitani mukasamale njovu zanu. Koma tsopano tikulandiridwa mmidziyo ndipo ndi mbewu imene tapereka
14: tukuganizira kuti anthu abwerezanso kulima pakufuna kuloweza zimene zinaluzidwa. Ndi chifukwa chake tikutero pakufuna kuti tipeze chakudya. Anala Mendes Cardoso, DC wa boma la Kaurabasa, kusimba za ntchito imene ili mkati pakufuna kuti alimi adzalenso mbewu zawo ndi kupeza chakudya pambuyo pa zilombo zakuthengo kuvuluza minda.
2: Nthawi yathu ndi 24:04, kinzoreci 36 mkatikati mwakupatsirani nkhani za mzigawo zatiti ndi Niyasa ndi zonchezerapo. Posirapa kuboma la Mavago mchigawo cha Niyasa kumangidwe milatho yapamwamba. Bret Sanjera ndi tsalanetsalane wa nkhaniyi.
15: Kuboma la Mavago mchigawo cha Niyasa posachedwa pa ati alandirako milatu yosiyana-siyana yomwe itandize kwambiri kuti madera ambiri akhale ndi milatu ya konkret. Ndipo izi zithandizidwa ndi World Bank womwe akufuna kupereka ndrama zokwana $125 million. Awatu ndi madera osiyana-siyana monga mtsinje wa Nenje, pansewu wa Iringa, komanso Nkalapa, komanso Lusanyando, kukafika mpaka pa boma lalikulu pa Mavago komanso ndi Milepa. Director wa mapulani komanso zomangamanga kutisikitia Mavago, Matias Rajabu, afurokozera ntolankhani watu kuti project imeneyi izathandizapo kukonza misewu yosiyana-siyana ndi kuchepesa mavuto omwe anthu akukumana nawo kuti akafike kudera limene akufuna kukafika ndi katundu osiyana kamba kakuwonongeka kwa misewu. Bambo Matias afotokoza kuti project imeneyi izathandiza kuti Luchesi komanso ndi Luangwa kudisikiti ya Majuni na konsuwa kale ndi milatu ya konkreti yomwe zathandiza kwambiri kuti anthu asamakhale ovutika mu nthawi ya mvula. Ndizoona kuti milatu imeneyi tikangoyika tidzakhalapo ndi chitetezo chokwanira kwa anthu omwe nthawi ya mvula amavutika poyenderana kuchoka sidya lina kuti akafike kusidya lina. Pachifukwa chimenechi nchakuti akufunika kwambiri kuti anthu osiyana-siyana omwe ali madera osiyanawa aonerere ntchito imeneyi ikuchitika ndi kuti akhale patsogolo ndi kumayenderana popanda vuto lina lilonse. Mavago komanso ndi Majuni. Mawa amenewa ndi wokamba Matias Rajabu, director wa mapulani zomangamanga ku district ya Mavago, furokozapo ndi ntchito yomanga milatu ya konkreti kuti anthu azidusapo ku district ya Mavago komanso ndi Majuni. Pakadali pano ati kuyambira February mpaka pakali pano ayamba kale dziko muno makamakatu kuyika milatu ya zitsulo mitsinje yosiyana-siyana ya chigawo cha Niyasa.
2: Bret Sanjera mtolankhani wathu amene kufotokoza ndithu za ntchito imene boma likufuna ndithu ligwire makamakatu kumeneko ndi kumavago mchigawo cha Niyasa pofuna kuti akonze milatu ndi kuti anthu ndi katundu aziyenda mosavutika.
16: Akulu-akulu aboma kuchifunde mchigawo cha Tete akhwimitse tcheru pofuna kuonetsetsa kuti matenda a Ebola asalowe mdziko muno. Tcheruli ndi chifukwa cha muliro umene ukusautsa ku maiko ena ndi kutinso bomali lidachita malire ndi maiko ena. Malingana ndi mkulu wa zaumoyo amayi ndi ntchito za chifundo, nthambiyi ikukhwimitsa ntchito za kalondolondo makamaka ku chipanda chakasakatiza cholowera ku dziko la Zambia. Antonio Jaime atsimikiza kuti akatswiri a zaumoyo makamaka amene amagwirira ntchito zawo kumadera ku malire adalandira kale upangire wa momwe angazindikirire ndi kuthanirana nawo ngati patapezeka wina ake wokayikitsa kuti ali ndi matendawa. A Jaime afotokoza kuti a zaumoyo adachita mikumano ndi anzawo akumayiko kugundizana nawo pofuna kukhwimitsa njira zopewera tcheru ndi kuthanirana ndi Ebola ngakhalenso matenda ena opatsirana. Komanso tidachita mikumano ndi anzathu aku Malawi ngakhale aku Zambia kuti tikakambirane ena pa mavuto ochuluka za matenda onsewa opatsirana amene akusautsa kumayiko
2: ameniwa ogundisana. Ife, tirindi malo kazigiga, pachipara chakasakatiza, ameni pali katswiri watu, yemwe amaesa, maga maga amene akulowa mdziko muno, kuti tizindikire mofulumira matenda kwenikweni opatsirana. Ife, timagwira ntchito modzipanikiza kwambiri, kumbali ya matenda opwalitsa ziwalo, amene ku Zambia kuna anthu ogwidwa ndi ntendayi. Mosambiki nayonso idapereka katemera. Komanso tili pa tchero lalikulu chifukwa cha Ebola. Mwachitsanzo komanso nthomba, matenda amene akugwira anthu kumayiko kugundizana nawo. Anani mkulu wa zamoyo amayi ntchito za chifundo mboma la chifunde kutete kusimba za kalonto lomwe akuchita, malingani matenda a Ebola omwe akusautsa kumayiko ena akumwera kwa Afrika. Ziwani kuti boma la chifunde limachita malire ndi mayiko a Malawi ndi Zambia. Lomalizali ndi lomwe lili pa chiopsezo chachikulu popeza kuti lidagundizana ndi Democratic Republic of Congo kumene kuli anthu ambiri ogwidwa ndi matenda awa. Pamene tikuthamangira kumalecheleche kwa nkhani za mchigawo, mzigawo satete ndi Niasa komanso zonjezerapo, tilowere ku Niasa kumene boma lili ndi nkhawa chifukwa cha kukamangazula wa anthu midzi ina mchigawochi. Nkhani yonse apa timuyitaneso ameneyu ndi Pintu Katawa.
6: Ofisi ona kunkani za mayaluso achinyamata ndi zaluso kuchokera mboma la Mikula mchigo chimene chino chenyasa ukulangiza zoti ndi wakuda nkhawa chifukwa chakuti pali miji ina yomwe wanthu sakhazikika akusamuka kawiri kawiri. Izi chifukwa chopita ndafuna nthaka akuti yachayira pofuna kukhazikika chapo zintchito zachitukuko cha ulimi. Ndi chomwecho kamba ka mchitidwe umeneyu pakuoneka kuti amakasama miji yosiyanayi akusiya pambuyo, isi ngati masukulu ndi kenaka zina zofunikira mchitukuko cha makhalidwe abwino a wanthu. Wankulu wa ofisi yonasa chinyamata kapena kuti mayaluzo chinyamata ndi zaluso kumarupa Domingos Arabi wakamba kuti munthawi imene ino pali sukulu imene ndithu ndi ya primary kuchokera kumudzi wa Chumula yomweyo ndithu ili pa chiopsezo chona kuti pangasowe ana osomako ku sukulu imeneyi chifukwa chakuti makolo awo anasamuka kupita madera ena. Mchomwecho mkuluyu wakamba kuti panthawi imene ino akugwira zintchito zosiyana zomwezo zingatengere kuna kuti ana akhale okhazikika m'masukulu ngati mchomwecho maprogramu otanidwa Eusoka Pash ndi tieni Desenvolvement du Capital Humano ndi kena akathumba lothandizirako chitukuko cha zintchito cha masukulu amene ndithu thumba lothandidwa ade apo.

Tukupatirani ndito gwiriza no bagati pa zigao zatiti ndi niya za manjama pa ndiri ndi utenga umeni wandifika ndwa jisoni ukuchokera kulikulu ona zamapulani ndi chuma mchigao chatete akudziwitsa mwa jisoni abale ndi anansi zaifa ya bambo Antonio Jose de Souza Pinto Pedroso amene amagwira ntchito kulikulu limeneli loona zamapulani ndi chuma mchigawo chatete amene amalira pa 16 Julayi pa ngozi ya pamsewu mwambo ika m'manda malimowa kuchitika pa 18 Julayi 2026 kumanda akumpadwe ndipo udzatsogozana ndi mwambo wa maliro 10 koloko ku nyumba ya chisoni ndi 11 koloko kukakhala mwambo wa mapemphero ku mpingo wa katolika makamaka São José mzimu wa malemu usimuntendere pepani chabwino ndi mungwirizano pakati pa zigawo zatete ndi niyasa programu yathu tsatire ndi pafolo kuloko pa dzisenso lamati bwere nikhani za nchipirikizi apa ndakutengeni kuimba kwa Bengo MC ndi Chico komanso Gunman kuti ulendo wa banja ndi wautali umafuna kudekhelera kupirira saka amboti ino kuti akazangaso nchani ino atangofulukuza ntizoona bwino bwino izi kodiri mungangozineyo loko namunangaso sangankhuleka anthu palibe ino tangokambirana ni ndineyo ayi amane kuti ndikambe ndakambirana ndi anzanga ku nyumbako

Posso dava ti berandi cani rosa ti berichesi grisano pagare pa zigao zatete ndi nyasa yedon tai mene di mamba kuri kwa gwanji pambuye pankhani san ti berichesi ti bera ndi programu ya kodi mudziwa ndipo ikadzatha programu ya kodi mudziwa tidzakupatsiranitu Afrika sabata ino yedu kuti niwa kuti domvera mukhale mukudziwa kuti kunjaku kwa gwanji nanga uku kwachitika zotani kuduko kwa zotani uku kuli zotani yeto zimafunika kudziwa kuti kudino pa dziko pano kunjaku kuchitika zotani kunjaku kulinji kunjaku kwa gwanji nanga kuli zotani yeto kumamvetsera ndithu kuphunzitsana kulangizana kusangalatsana chonchocho ndiyeto zinthu zimakhala bwino choncho akulu adatizika matere bwenzi zikoma pasiti apa nkhani za mchipirikizi Wedding Suite Dualanga.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsirani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufike ni nonse mwatsegula mawelese chidzuro chino. Malonje akufike ni mprogramu ya kodi mudziwa yomwakonzi komanso kwatsirani ndina opsambebe ntimsanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiyose walira kuti programu imene ikufika ni mogwirizana ndi anzathu aku Radio Mozambique. Ndeso yamba tiyentikuone pa mitu ya nkhani. Mai alira chimaye maye pambuyo potetso kwati wake ati chifukwa cha khaidwe lake lokongola ndalama ndi kumatsirizira kumwa wako ndi mudzipamu.
1: Ndipo mthula choko wa mkulu agwidwa kamba kachiphuphu kodi mudzipamu.
0: Anyamata okwanira ngati asanu achita gwedu mai wina wa zaka zakubala 23 kodi mudzipamu.
1: Ndipo kamwana kakhanda kamenyezi chabe sanu yakubadwa kaphedwa ndi amalume vake kodi mudzipamu.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndetsa ndinthulowe mkati mwa ndime. Mai wina alira chimai mai mu mzinda wa Kitwe pambuyo potetso kwati wake kodi mudzipamu. Zamveka kuti mai wina ati walira chakwawo mu mzinda wa Kitwe pambuyo pakuti bwalo la milandu la Buchi local court ati inatetsa ukwati wake omwe akuti wakhala kwa zaka 25. Jessica Ezesi akuti analira kwa dzaoneni pambuyo pakuti bwalo la milandu latetso kwati wake na afotokoza kuti ati analaka lukonda amuna ake aiginisha simutale ndipo ati sankafuna kuti ukwati uthe kwapopereka chigamulo oweruza mu bwalo la weruza la Buchi a Magistrate Kambole Nyoni anagamula kuti awiri wapatukane ati popesa kuti amutale ananenetsa ndipo anatemetsa nkhwangwa mwana kuti sankamfuna mkazi amene yum. Iwo anafotokoza kuti pali pano atali kale ndi mkazi wina. Amajasiti Nyoni anagamula kuti amutali azilipira ndalama yokwanira ngati 1000 kwacha pa mwezi kwa miyezi 24 ukala ngati ndalama ya chisudzuro. Ndiye anafotokozanso kuti ati bwalo la milandu ati libe danga iliyonse yobweretsa anthu pamodzi ngati eni yake sakufuna. Bambo Mutali anapereka mai waku bwalo la milandu kuti kwati ute ati chifukwa chakuti mai ameneyu ati analukonda mtapanje ndipo akuti kambiri analutenga maloni kuti azigulira mtapanje ameneyu. Bwalo la milandu linamva kuti awiriwa analowa mbanja mchaka cha 2001 ndipo pali pano ali ndi anokwanira ngati anayi. Ndiye kuti Mutale anauza bwalo la milandu kuti atopa ndi khalidwe la akaziwawo amenewa loma kongola ndalama zomwe akuti kambiri amatenga maloni basi nkumagula mowa ukhala ngati akuti big buyer. Ndiye iwo anafotokoza kuti zimenezi zapangitsa kuti umoyo wako ati ukhale wovutikira zomwe zapangitsa kuti nthawi zina ati azizikakamiza umabweza nkongole zimenezi. Ndiya kuti pali pano alemanalo khalidwe limeneli ndipo ati afuna kuti asiyane ndi mai ameneyu kuti alowane ndi mai wina yemwe apeza. Ndiye mai Yezesi anakana nkhani yakuti analukongola ndalama kuti azigula mowa nati ati amuna aka amenewa afuna kuwasiya popeza kuti apeza mkazi wina. Iwo anafotokoza kuti mai Amutale akuti anabweretsa mkazi ameneyu na anamabodza kuti ni mkolongosi wako ndiye akuti kenaka anangozindikira kuti awiriwa analipa chibwenzi ndipo panali chikondi cha TTT. Ndiye ngakhale kuti mai ameneyu anapapata kuti ukwati usathe oweruza a Magistrate Nyoni anagamula kuti ukwati uthe popeza kuti bamba ameneyu anawakana mai amenewa. Njonza zanjala ya mchiguno zishita kwedu mai wa zaka 23 kudela la mfumpezeni kudi mutziba. Zamveka uchukina mboma la chipata kuma kwa dzikoli kudi njonda zina zankuli ya mchiguno. Adi zinashita kwedu mai wina wa zaka zakubadwa 23 mdela mfumu mpezeni pa mutzipa mshamunya mboma la chipata kuma kwa dzikoli. Mkulu wa polisi kuma kwa dzikoli Bambo Robertson Mwemba. Anafoto kwa kuti zimenezi. Zinashiti kapala mlungu ndi ntawi ya 20 hours. Debati nkani mine inapelekedwa pa polisi ya pa Mwami Hospital. Bambo Mwemba anachula ena mwa anthu watatu ganiziridwa kukhala ngati Charles Njovu, Joe komanso Edward onse ochokera pa mudzi pa Luwankeni mdera la mfumu Mpezeni. Iwo anafoto kwa kuti ena okhalira ati ganiziridwa awiri. Ati akalibo tzuika puno bwino, koma kuti yemwe anakadandaula nkani imeneyi, na enso yemwe sana fune kumuchula, anauza polisi kuranga kwa nitse udziwa njonda zina ziwiri zimenezi. Iwo anafotokoza kuti maya imeneyi, akuti anapwete keka, nipo ankadandaula kuwawa kwa mtupi, maka mchiuno, kumsana, kumanso pakosi, ndi manja ndi ziwalozina. Iwo anampatsa lipoloti laku polisi kutapite kuchipatala ndipo mlandu watsegulidwa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti maya ameneyu ati anali atapita kugula machipisi pamudzi pazizwi pomwe akuti mkulu wina odziwika ndi dzina lakuti Cosmas Zulu akuti anali pamodzi ndi maya ameneyu pomwe akuti Charles Njovu ati anafika kwa maya ameneyu na mkwira padzanja basi na mpanda ndi mtengo. Ndiya kuti nso njonta ina yongo dzuika kuti dara ati na yonso inagwapo ulandiritsa mtsika na amene yum. A polisa afotokoza kuti maya amene yu kenaka ati anabwerera ku nyumba basi nukagona yeka. Ndiya kuti usiku njonta zimenezi zikuganiziridwa kuti zinathyola chitseko nkulowa nyumba ya mtsika na amene yu basi kenaka nomushita kwedu onse okwanyana ngati asanu. A polisi palipano akalofufuza nkani imeneyi ndipo akufunafuna njonda zina ziwiri zomwe akuti palipano zalowa mang'alu.
1: Ndipo mchuna choko wa mkulu agwedwa kwiyo kamba kokhudzidwa ndi nkhani ya chiphuphuko ndi mudziwa. Zamveka kuti abungwe logwebana ndi chiphuphu la Anti-Corruption Commission mdzikoli maka mboma la choma agwira ndi kumanga mphunzitsi wina wa mkulu otchedwa mwa mchula dzina kuti ndi Siyantongo Chilumba, yemwe ndi mphunzitsi wa mkulu pa sukulu la Muzia Sekondari mboma la Zimba, kamba kokhudzidwa ndi chiphuphu chokhuza ndalama 10,000 kwa cha. Siyantongo Chilumba wa zaka zakubadwa 1943 ndipo akhala mkomboni ya ziphunzitsi mboma la Zimba. Akuti yeyu ampatsa minandu iwiri ya chiphuphu kuphwanya ndithu lamulo la section 19-1 yomwe iwerengedwa pamodzi ndi section ya gawo la section 41 ya Anti-Corruption Act ya nambala 3 ya mchaka cha 2012 malamulo a dzikoli a Zambia. Ndiye kuti nkhani yonse ndiyakuti pakati pa tsiku la 1 April mchaka cha 2022 ndi 31 July chaka cha 2022 mboma la Zimba. Akuti Siyantongo Chilumba kukhala ndithu wantchito waboma wayemwe anali mphunzitsi pa sukulu la Zimba Sekondari ndiponso anali wakumpando wa bungwe lina lomwatchulidwa dzina lolankhulira kwa ziphunzitsi. Akuti pa nthawi zosiyana ndithu anatenga ndalama mwanjira ya chiphuphu yokwanira ngati 7,000 kwacha kudzanso 3,000 kwacha ku anthu omwe anali kufuna kulembedwa ntchito ya uphunzitsi mchaka cha 2022. Akuti makhobira amenewa anali wokuti ndithu akulu amenewa athandize ndithu kuti anthu awiriwa alembedwe ntchito ya uphunzitsi omwe ndithu ndi magwiridwa ndi bungwe la Teaching Service Commission. Bambo Chilumba mpano akuti abachotsa ndithu pa bondi ndipo akuyembekezereka kuonekera mbwalo la milandu achoma Majestic Court maka pa tsiku la 7 August chaka chino cha 2026. Ndipo pano abungwe limene la Anti-Corruption Commission atemetsa nkhwangwa pomwe la gam ndipo anena mosabisa mauku khosi kuti ndithu iwo sadzalekerera wantchito aliyense wa boma kapena munthu aliyense kumatenga nditu ndalama za chipupu ndicho linga. Choti nditu agwile nchito ina yomwesa inera nditu utachitepo. Iwo bati umeneu ndi mlandu wa ukulu kwambiri. Ndipo aombeledwa mfuti pa ulendo pita kuchimbudzi kodi mudziva. Zamveka kuchokera kumpoto kwa dzikoli kuti kumene kwa polisi aliyakaliakale kufufuza nkhanina komwe mkulu wina anafuna kuphedwa pambuyo nditu pombeledwa mfuti. Akuti mkulu amene wa zaka za kubadwa 1944 anaombeledwa mfuti mboma lansama pa tsiku la chiwelu usiku. Ndiye kuti mkulu amene mwachitwa dzina kuti David Chansa wapamudzi wa Chirima akuti anavulazika maka kuminyendo yake yonse iwiri pambuyo poombeledwa mfuti pomwe iye anali kupita kuchimbudzi usiku ndi nthawi ya 20 koloko. Mkulu wa polisi kudera la kumpoto kwa dziko Asimunji Mulonda vati Chansa poyamba anathamangira naye kuchipatala cha Chisera Rural Health Center. Koma popeza kuti anavulazika kwambiri anamtumizanso kuchipatala chikulu cha Mpolokoso District Hospital kuti akalandire thandizo la kuya. Bambo Mlonda vata polisi akuganizira kuti anthu achiwembu amene wa mwana chita zimenezi anagulisa ntchito mfuti ya mtundu wa shotgun. Ndipo pano akuti ndithu a polisi ayamba kufufuza ameneyu mlandu wofuna kupha munthu. Koma akuti anthu mwana chita chiwembu chimenechi alova mang'alo athaba. Koma polisi aliyakaliakali kwafunafuna. Ndipo iwo apempha anthu mwanga dziveko za nkhani imeneyi kuti ndi bwino atsine khutu a polisi akufupi ndiwo kotero kuti athane ndi anthu achifwamba amenewa.
0: Mthumbidwa idzipha chifukwa choyira ndalama kuti mudziwa. Kamtsikana kena kazaka zakubadwa 18 kokhala kuboma la Monze akuti kadzipa koka pambuyo pakuti atate yake ata anakalanda lamya ya mmanja kuti kafunikwa ikanzeru pa nkhani ya kusukulu. Iza kuti zinachitika pamudzi pa chipembere ndera mfumu ufwenuka ndipo kuti nkhani inaperekedwa ku polisi ya Chikuni. Mkulu wa polisi kumwera kwa dziko li Mono na Manongo anafurukuza kuti kamtsikana kameneka akuti kanaye nda uchoka ku boma la Choma kuti kakaona mbiye yake pamudzipo pa tsiku la July 8. Bambo na Manongo anafurukuza kuti pa July 9 ati kamtsikana kameneka kanadziwitsa tate yake kuti mwana wako ati anali utenga nthawi kwambiri palamya yake malo mwa ikanseru kusukulu. Ndiya kuti kamwana kameneka ati anakalanda lamya imeneyi kuti kayikenseru pa maphunziro ake. Ndiya kuti mmawa pa tsiku la July 10 atate yake anapereka malangizo ku mwana wawo ameneyu natenga lamya imeneyi nampatsa ndalama kuti abwerere ku Choma. Ndiya kuti nso anapempha ati kamlumbwa nakazaka zakubadwa 13 kuti kaperekeze kamtsikana kameneka ku Chiyowola komwe akuti kanali kuyembekezereka kuti kakwere galimoto yopita ku Choma. Ndiya kuti aluyenda mchira kamtsikana kameneka akuti kanabwerera pang'ono kufotokoza kuti kanaiwala chinthu china komweko. Ndiya kuti pambuyo pokaperekeza ati kamtsikana kameneka kanafuna kuti ati kapite pa Chile kuti kadzithandizeko. Ndiya kuti pomwe kanalephera kubwerera patapita nthawi ati kamlumbwana kameneka kanapita kaona nopesa kuti kamtsikana kameneka ati nkodzimangirira kumtengo ndi nthambo. Ndiya ati kamlumbwana kameneka ati kanabwerera kukadziwitsa abanja omwe akuti anadziwitsa ahedimani komweko akalibopereka nkhani imeneyi ku polisi. Apolisi omwe anapita komweko anapeza thupi lili lomangirira ku mtengo ndi nthambo pa khosi. Ndiye akuti ataonaona anapeza kuti kamtsikana kameneka kanalibe zilonda zina zilizonse pa thupi zoonetsa kuti mwina kanapandidwa. Ndipo atofufuza anafotokoza kuti akuona kuti palibe chipongwe china chili chonse. Ndiye apolisi anatenga thupi limeneli kuyembekeza kuti ayikidwe mmanda. Anthu asanu amwalira ndipo ena 47 apwetekedwa mngozi yapamsewu ku Lusaka ndi Chongwe kodi mudziwa. Anthu okwanira ngati asanu komanso ena okwanira ngati 47 akuti anapezeka mngozi yapamsewu pomwa kutokwanyira sanu ana mwalira mungozi zosiyana siyana zobwesina chitika mumzinda walusaka komanso chongwe malinga ndi olankhulira kwa polisi bambo Godfrey Chilabi ati ngozi zimenezi zinachitika mumsewu wa NASA pafupi ndi malo wa government complex pomwa kuti minibus ya mtundu wa Toyota Hiace ati inalephera kuti ayiwongolere kamba kuyendetsa pa liwilo lopitirira miyezo basi kenaka ati inakagunda mumpanda ndinso mu basi na yomwe inalichimikire ndiyakuti anthu omwe anali m'basi imeneyi okwanira ngati atatu pomwenso panalinso kamwana ka zaka zakubadwa ngati zinayi mweba mnalinso Grazio Mutofwe ndinso Dominic Chomba akuti anamwalira pomwe akutoyendesa galimoto imeneyi ndi enanso kwanjira ngati 23 akuti anapwetekeka zilonda ndiye kuti kuboma la chongwe mkulu wina wa zaka zakubadwa 23 Noah Phiri anamwalira pambuyo pakuti ati anagwa pa msewu pomwe akuti anagundidwa ndi galimoto ya mtundu wa Hino Ranger pafupi ndi Itope Gate ndi akutinso mu ngozi ina yomwe inachitika mu msewu wopita kumawa waukulu pafupi ndi Marshlands ati galimoto ya mtundu wa Water Fit yomwe inkayendetsedwa ndi mkulu wina wa zaka zakubadwa 29 Lovely Chilai ati kuganiziridwa kuti inaponya msewu basi kenaka nkudutsa kumbali ina ya msewu ndi kukagundana ndi minibus ya mtundu wa Toyota Hiace akuti Chilai anamwalira atangofika pa chipatala cha Levi Mwanawasa University Teaching Hospital pomwe akutoyendesa galimoto ya mtundu wa Hiace ndi ena okwanira ngati 19 akuti anapwetekeka ndiye kwinako ati ngozi zina ziwiri zinasiya anthu osiyanasiyana atapwetekeka ndiye kuti msewu wa mumbwa galimoto ya mtundu wa Honda Fit ati inagunda nandi galimoto ya mtundu wa chimbayambaya ya tata zomwe zinapangitsa kutoyendesa galimoto ya Honda Fit ndi ena omwe anali atanyamula apwetekeke komanso mungozi ina yomwe inachitika mu msewu wa Zambezi pafupi ndi Roma Park ati mkulu wina oyenda ni miyendo Francis Chansa wa zaka 35 anapwetekeka mutu pambuyo pogundidwa ndi galimoto ya mtundu wa Toyota Camry pomwe iyeyu ankafuna kuti adutse msewu ndiye Chilabi anafotokoza kuti magalimoto wonse omwe anali mungozi zimenezi anatengedwa ndi apolisi kuti aonedwepo bwino basi kenaka afufuze nkhani zonse
1: kamwana ka zaka zinayi kachitidwa chipongwe ndika mlumbwana ka zaka 10 zisandu chimodzi kodi mudziva zamveka kuti kamwana ndithu ka zaka chabe zakubadwa zinayi kamkomboni yakanyama mno mulusaka kachitidwa chipongwe ndika mlumbwana ka zaka zakubadwa 10 zisandu chimodzi 16 ndiye kulingana ndi zomwe asindikiza atulangana anzathu a Zambia Daily Mail akuti apolisi ali yakaliyakale kufufuza nkhani imeneyi yomwe inachitika mkomboni yakanyama momwe ka mlumbwana ndithu kameneka ka zaka zakubadwa 10/16 kanapezereredwa ndithu kakuchita chipongwe ka mtsikana makachitika mwana kachitsikana ka zaka chabe zinayi zakubadwa mkulu wa olankhulira kwa polisi bambo Godfrey Chilabi vati zimene zinachitika pa tsiku la 2 July ndipo akuti anthu ena anapezerera kamumbwana kameneka kakulowetsa ndithu ziwalo zake zobisika mkamwa mwakamwana kameneka akuti zimenezi zinachitikira ndithu maka pa chimbudzi chomwe chili panja ndithu pa nyumba ndiye pano akuti anthu anasanyachitire mwina koma ndithu kupereka nkhani imeneyi kwa polisi ndiye bambo Chilabi vati pakali pano a polisi ali yakaliyakale kufufuza nkhani imeneyi pamodzi ndithu ndi achigawo cha Department of Social Welfare popeza kuti wonse okhudzidwa ndi ana chichepere ndipo nkhani imeneyi ifunika ndithu akatswiri kuyigwirapo bwino kamwana ka minyezi isanu yakubadwa kaphedwa ndi amalume make mboma la choma kodi mudziva zamveka kuti kamwana ka minyezi chabe isanu yakubadwa kaphedwa ndi malume wake mwakuganizirika kuti ndi wamisala wazaka sakubadwa zopa kati pa makumi awiri 20 ndi makumi awiri ndi sanu 25 mboma la choma. Mkulu wa polisi kudera la kumwera kwa dzikoli Amono na Malongo ndi wanatsimikiza za nkhani imene kwa tulankhana anzathu. Nati nkhani imene inaperekedwa kwa polisi ya kubatoka police post la dzuloli ndipo tate wake wa mwana a Laventi Kanini ndi wanapereka nkhani imene iyi. Bambo na Malongo bati izi zinachitika dzulo ndi nthawi ya 15 koloko pomwe ndithu amake aka mwana kameneka akutana kasiya kaligone ndithu pakhomo pomwe iwo ndithu anali kugwira ntchito zina za pa nyumba. Ndipo amenepa pomwe amake a mwana ameneyu anatangwanika akuti basi ndipo zikuganizirika kuti malume wake ameneyu anakapezerera basi nakakong'ontha ndi mtengo. Akuti ambuye wake ndithu aka mwana kameneka anadziwitsidwa ndithu ndi munthu wina wa banja kuonena kuti wapeza ndithu amalume wake a mwana kameneka akumenya mwana ameneyu apo ndithu alichigonere. Bambo na Malongo bati ambuye wake aka mwana kameneka anathamangira kumeneko ndipo anapezadi kuti kamwana kawo kamdzukulu kawo kameneka kakhanda kakutuluka mwazo saneneka mphuno ndipo sikanali kupuma konse. Akuti anaye sakuthamangira nako ndithu kuchipatala cha Batoka Rural Health Center koma atafika kumeneko madotolo anangotsimikizira kuti mwana ameneyu anatamwalira kalekale. Ndiye pano akuti apolisi na onso anafunguzaunguza thupi la mwana ameneyu ndipo anapeza kuti anali ndi bala ndithu maka chadera chakumbali ya kudzanja la manja ya kumutu kudzanswa na vula zikanso kudiso la kumaledi ndipo anali kuchokanso ndithu mwazi mphuno. Ndipo pano akuti nso akuzikuganizira kuti mtengo ndiona gwizidwa ntchito kumenyera mwana ameneyu. Bambo na Malongo bati pakali pano thupi la mwana ameneyu inaperekedwa ku saini ya chipatala cha Choma General Hospital kudikira kuti upimidwe kuti adziwe gwero lenileni la imfa. Koma pa nthawi yomwe nkhani imatifika amalume wake ameneyu anali ndithu akalibe kugwidwa koma nkhani imeneyi anayatayamba kale ndithu kuifufuza.
0: Mkulu wina athu Daunyolo kamba kopezeka ndi ndalama zabodza kodi mudzipamu. Mkulu wina mboma la chipata kuma kwa dzikoli wathu Daunyolo pambuyo popezeka ndi ndalama zomwe aganizira kuti ndalamazi ati ndalama zabodza. Ndi akuti ndalama zimenezi zoganiziridwa kuti ndi zabodza yomwe ni ndalama ya mdziko lino ya Zambia ya kwacha ati zifika pa 4,400 kwacha. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi ati zinachitika pa tsiku la 6 July ndi nthawi ya 22:15 chaka chino cha 2026 pa chiteshi cha mafuta cha Oasis Filling Station pomwe akuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya Chipata Central Police Station patangopita mphindi zokwanira ngati 10 ndi zisanu 15. Bambo Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu ndi John Lungu yomwe akuti anathedwa Unyolo ati pomwe ankafuna kuti agwise ntchito ndalama imeneyi kugula ma ice cubes pa malo amene wa iwo anafotokoza kuti ogulitsa ndi yemwe anadziwa kuti ndalama imeneyi ikuoneka ngati ni yabodza na auza mzake yemwe agwira ntchito pomwepo kuti aonetsetse ndalama yo. Ndi akuti mulonda yemwe analipo pa nthawiyo ati anatenga ndalama imeneyi basi nayambo funafuna ogaliziridwa ameneyu kenaka anakwaniritsa umbwezera kuchitesi chimene chim. Bambo Mwemba anafotokoza kuti pomwe anafufuza mkulu ameneyu akuti anampeza ndi ndalama zokwanira 4,400 kwacha zomwe akuti zinali ma 200 kwacha. Ndi akuti ndalama zimenezi zikukhulupirika kuti ndi ndalama zabodza. Ndi akuti atamkhwimitsa nawo mafunso ati njonde imene inalephera upereka mayankho enieni. Ndiye apolisi akuti anatenga ndalama zonse zimenezi ndipo akuti atsegula mlandu pomwe ali kufufuza nkhani imeneyi kuyembekeza kuti njonda imeneyi ionekere mʼbwalo la milandu.
1: Ndipo asilikali a dziko la Nigeria apulumutsa ana wokwanira ngati 49 omwe anagwidwa mwaka mkole kodi mudziwa. Zamvika kuti asilikali a dziko la Nigeria pano apulumutsa ana asukulu pamodzi ndi aziphunzitsi wokwanira ngati 44 Umana gwidwa mwaka mkole ndisi gawenga minyezi vidi ya pita kumbuyo kumu. Akuti anasukulu ameniwa anagwidwa masukulu ya kudela la kumwela kwa dela rochedwa oyo. Ndipo pano akuta gwiranso nditu ena mwazi gawenga zomozi na gwira mwaka mkole anasukulu ameniwa. Ndiye pano bungwe la kumene kulola nkulela kwa zipunzitsi la uzato langana BBC. Kuti iwo tsopano nduo pepukidwa ndiposo nduo kondwa. Kuti vuto limeneli la chitangatirata. Ngakale mabanja ena ana skula amenewa. Akuti wakale kudikira kuta kumane ndia na wamenewa. Umwepakali pano akale kusungidwa ndibo mamu. Asirikali anena fotoko sanso kuti ngakale kuti anamenewa skula promotidwa. Koma asirikali ambili mbili anamwalira ndithu pomwama gwebana ndizi gawenga zimenezi kuta promotse ana skula amenewa. Ndiye kuti pano lankulirako asirikali. Dajuma, Jona Dajuma, ndiwo ndithu analengeza zimenezi. Maka Mutenga, mwana pereka kwa tulangani, patsiku la chisanu usiku. Iwanati, ana sukulu opulumusidwa amene wapakali pano. Akulandira thandizo, pachi patala. Chomwe iwo sana chule zina. Ndiye kuti mkhalidwe omagwirirana ndithu mwaka mkole. Siwa chilendo mdziko la Nigeria. Mama kamaka madera ena, mwemwe ndithu kwafutitsa zigawenga.
0: Omvera nundi nkani mina iti afika kumapeto kwa suma tina konza mprogramu ya chakoni mwuzi wa patsiku lalero. Mwoye minira kumwari pa makina, ina tina opusa mpewe ndi msanga.
1: Humphrey Mwale tingoti, tapita.

munalikumvera ku programu ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya YRC ku Lusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndipo nthawi yomweyi omwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumayikwa ena.

Timutokoze Webster mbewe kumaso hafule mwale ya menatibiritsira ndicho programu imene ya kodi mudziwa pamene nthawi yathu tu ikuti 27 minutes to 5 za sezora ji 33 minutes ikuponya pa sezora ji 34 minutos 26 minutes to 5 tibere ndi programu ya Afrika sabata ino.

0: Tsopano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabata ino.
1: Afrika Sabata ino.
0: Ndi programu yomwe timakupasilani la chisano, masabata onse.
2: Tilandireni ndi manja onse kwino kuli konseko kumene muli ya dzanthawi yokupasilani Afrika Sabata ino. Muli ndine Bright Sonjera. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapu ali pa ulendo wawo wa ntchito wa masiku angapo ku dziko la Portugal, ndipo kumeneko akumanako ndi nyumba ya malamulo kumene akambirane mfundo zosiyana-siyana ndakuluakulu a dziko la Portugal. Daniel Shapu akumana ndi Jose Pedro Aguiar Branco, ndipo adzakhalako ndi zokambirana ku dziko limeneri. Mwazina mtsogoleri wafotokoza kuti nkofunika kugwira ntchito mwamphamvu pofunitsitsa kuti chitukuko, komanso ndikuti ntchito zambiri zomwe dziko la Portugal limathandiza dziko la Mosambiki zipitilire. Mwazina pali chitukuko chosiyana-siyana. Antonio José anafotokoza kuti pakadali pano dziko la Mosambiki komanso ndi la Portugal agwirizana zoti apitilize ntchito zosiyana-siyana zofuna kuthandiza pofuna kuti anthu komanso ndi madera osiyana-siyana azikhala akugwira ntchito mopanda vuto lina lilonse. Iwo anati nkofunikanso mgwirizano wa mayiko omwe amayankhula chibwerekezi ndi cholinga kuti pakhalepo makatu ntendere weniweni, komanso ndikuonetsetsa kuti chitukuko cha zamalonda ndi zina ziziyenda bwino. Olankhulira makoti mdziko la Malawi Arufi Muteni asimikiza kuti maofesi a bungwe loona za chisango mdziko la Malawi, Malawi Electoral Commission MEC, asekulidwa kulilongwe. Mwazina anati masherifu koti ndi omwe anakaseka maofisiwo chifukwa chakuti bungwero lakhala lisakulipira rent yokwanirako pafupifupi 754 million kwa eni ake amalowo. Ndipo pakadali pano anati izi zapangisa kuti apitilire kuwauza kuti asagwire ntchito kumeneko, koma tsopano akuti atsekula. Pamwamba pa kutseka maofisiwo, masherifuwo atenganso magalimoto amene amagwisa ntchito. Bungwe la Meki lakhala likukokana ndi boma la Malawi pa zakuti bungwe limeneri lipite ku Blantyre. Mwazina maofisi ake sana lipiridwe ku renti, ndipo izi chiganizochi akuti sichinali chabwino. Mtsogoleri ya Peter Mutalika ndi omwe adalamula kuti maofesiwo abwerere ku Blantyre kuchoka ku lilongwe komwe anasamutsidwa kukafika ku lilongwe, chita kuti ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP yemwe anali nkulamulira kumbuyoku. Pakadali panopo akuneneratu kuti akhotiwa akudandaula kuti miyezi yapitayo ndipo khotilo linagamula kuti Meki ibwerere ku Blantyre, koma iwo anachita apilu mcholinga choti asapite ku Blantyre akhalebe kulilongwe. Boma la dziko la Mosambiki lati likufuna kuchepesaku kugula ndiwo zamasamba ku dziko la South Africa. Bomalo lichita izi ndi cholinga chokweza kunkhani ya zaulimi kumadera osiyana-siyana, ndipo anthu akuti azigula zinthu zolimidwa mdziko lomwero. Nduna ya zaulimi Roberto Albino ndi yemwe inayankhula izi pamene imakayendera ntchito za ulimi mchigawo cha Gaza. Iwo ati chigawochi chili ndi kuthekera kulima ndiwo zamasamba zochuluka zokwanira mdziko lonse la Mosambiki. Albino atinso chigawochi chili ndi zonse zoyenerera, komanso ati chili ndi chonde choti nkukwanira kulima ndiwo zosiyana-siyana. Anyani antundu wachilendo apezeka munkhalango ya Lomami National Park mchigawo cha pakati mdziko la Democratic Republic of Congo DRC. anyaniwa ali ndi milomo ya mtundu wa lalanje ndi thupi lakuda. Nyani oyamba anaonekera mchaka cha 2008 ndipo pano ena angapo aonekera mu nkhalangoyi. Uwu ndi mtundu wa anyani wa chisanu kupezeka muzaka 75 pa dziko lonse la pansi. Anthu kumi ndi mmodzi 11 amwalira ndipo kumi asanu ndi anayi 19 avulala pangozi ya moto munzinda wa Argiers mdziko la Algeria. Ndipo ngozi inachitika pa nyumba yosungirapo ana othawa nkhanza zosiyana-siyana kumalo kumene amakhala kukwanira mnthawi ya 3 koloko. Dziko la Argiria linakumanako ndi mpweya otentha kwambiri pamene ngozi ya motoyo zokwana 1000 zachitika musabara imodzi yokha kudelayo. Akaidi a dziko la Malawi sopano ayamba kudya katatu pa tsiku mmodzi mwa akuluakulu andende ku Blantyre a Thomas Katambo ndi omwe anena zimenezi. Izi zakhala chonchi mosatirana ndi boma kulamulira masiku apitawo kuti akaidi azipatsidwa chakudya motero. Akatambo ati zikatero ndiye kuti akaidi akudya chakudya cha mawa, masana kapenanso ndi nkhomaliro komanso ndi chakudya cha kumadzulo zimene zikuchitisa kuti akhale wothindimira komanso opanda vuto la kuperekera kwa chakudya pa moyo wawo wa tanzi. Koti lalikulu la Uganda laimitsa mulandu wa chiwembu chowukira boma omwe ukukudzidwa wandale otsutsa boma Dr. Kizza Besigye ndi mzake Waji Obeidi Lutale mpaka na pa 29 July mchaka chino. Izi zachitika chonchi nchifukwa mmodzi mwa maloya omwe akuimira za mulandu umenewu akunenetsa kuti akuluakuluwa akufunika kuona za maumboni okwanira ndipo wapempha Mulungu iwiri imene yapitayi kuti papezeke mbali yake ya maphunziro ndi ntchito CV cholinga chake nchakuti akuluakulu amene akuona ngati ali woyenera wayimirira ayenera kupereka makalata okwanira. Dzana Kizza Besigye anakana maloyawa kuti asaperekedwe kapenanso asapereke boma kuti awayimire ndipo alibe ndalama zoperekera kuti awayimire kwa maloya amene amafuna kuti awayimirewo. Komanso boma la Uganda lapezerapo somwayi wolesa maloyawo kuti ayimirireko pa mulandu umenewu ndipo akuneneratu kuti maloya ochokera kumbali ina sangalole pokhapokhapo boma liwapase maloya ena. Maloya atatu aboma omwe anapezedwa kudzera mu State Brief Scheme ndi Sara Awero, Julius Sewambala ndi Sylvia Namaweje. Abesiye ndi anzawo anamangidwa pafufupi zaka ziwiri zapitazo pa mulandu owukira boma koma iwo amakana kwantuwa galo kuti sanali ndi cholinga choti awukire boma ayi ndipo koti lakhala likuimisa imisa mulandu umenewu kwa nthawi zonse. Wapampando wa komiti ya nduna za munthambi ya bungwe la SADC yoona zandale chitetezo George Chaponda apempha kuti pakhalepo umodzi pakati pa maiko a mbungwe kuti mukhale bata komanso chitukuko mchigawo cha kumwera kwa Afrika. Achaponda ndi womwe ali mmodzi mwa oyimirira nduna yoona za ubale pakati pa dziko la Malawi ndi maiko ena ati ngakhale mchigawo muli bata mpakufunika kuti maiko akhale

0: msina ndi ku ofisi ya Kazembe wa Malawi mdzikolo kuti zithandizidwe kubwererako pambuyo komanso ndi kupita kwawo. Ndipo pakali pano kuti chifukwa chokhala mdzikolo wopanda zoyenerera ati ndikufunikira kwambiri kuti pakhalepo ndondomeko zina zapadera zowathandizira amenewa kuti tsopano abwerere kwawo. Anthu ochulukirapo anabwererapo kwawo koma kuti nkofunikira kwambiri kuti zinthu zipite patsogolo pofuna kuti anthu amenewa awathandize ndi transport komanso magalimoto onyamula akatundu osiyana-siyana. Izi okondedwa omvera ndi nkhani zomwe tinali nazo mu Africa sabata ino. Munali ndi ine Bright Sonjera komanso Adolf Sadik ndamene ali pa makina apa. Tufunireni zabwino zonse kumvera kwabwino zosatira pano pa wireless yanu Radio Mosambiki Zikom.
1: Iyo inali ndi ime ya Africa sabata ino. Africa sabata ino ndi program yomwe timakupatsirani lachisano masabata onse.
2: Timuthokoze kwambiri Bright Sonjera amene watipatsira ndithu programu imene ya Africa sabata ino. Pameneso ndithu tikuthamangira ku malejeleje pakulutsa programu yathu ya mgwirizano pakati pa zigawo za Tete ndi Niasa.
3: Radio Mosambiki, Tete ndi Niasa.
4: Kuyambira 3 koloko mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
2: Kutero ndito kutamangira ku malishereje
5: Radio Mosambiki Niasa.
6: Nchito zakluche kwa atu kwa mtu nyanja kuchika panpa Radio Mosambiki Niasa e studio jmuzinda wa lishinga omvera tinali pomeni pom di mkani za kapena tena utitali mu programu ibene ija ya mguliza no pakatpa Niasa ndi tete kumene kunditu Niasa ndi tete ndi ndime imene yota kupachilani masana siku la lero lero ijuma lachisano ngati mkula konda nchumecho mvera ndipo izi za kufika ni kuchoka kuno ku Radio Mosambiki Niasa po lumiki sana ndi kumene kutete tiamike kwa hino amene mwatilola kukala fenditu limoji pa ndimei. Ndipo tingo kufunani zabwino zonse kwina kuliko sekumene kwa mupezeka nyengo pamene pano ili deza sej ndi 49 minutus tie kuendekela ndi nchitu mene ya kulucha kwatu kwa mchinyanja. Ndipo tikalako pangono ndi kuimba kumene uko kutitengele pa nyengo ya deza setorish. Ndipo nyengo mene tibwela ndi nkani za mchipotikisi somweso tiku pachileni mkulumiki za nandi anjatu kuchukela kumzinda wa Maputo.

0: ya neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitimi, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tufumene vwa neba, chende kela pamuji. Nampo, ndalima kusauka neba, ndafumila kuguzila maji kukomo.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomo wanu, mwakumba chitime cha anu wa neba.
1: Iya ya neba, chika nandikuwa maji ya bwino, ndia mipope. Mumajua kutimuno nchigao cha Nyasa, ndithandizo la boma ya ku Japan ya kujedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma, ndipa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi, sindi majiwe.
1: Ye, twa neba, yadalima ganizo ya boma ya kumosambiki pangwilizano ndibungwe litanidwa Agencia Japonesa de Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula nchito yogawa maji nchigawo chathu.
0: Kodi, ndekuti chiyani, maji ya bwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndiyeneyene ya kumwa wathu, yatengedwela mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya, tichelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera, ndiyena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusia ivo, ndi mpope kukhomo, tisia kulawila masiku yonche, ukatunga maji, ndi wana wathu sajipitila kusukulu.
0: Chipa anunda vana navo. Nanda chiyana aneba asuwa soa. Nanencho, ndifuna ndikale naye maji yanga kukhomo, ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba, mungo pita kukampani ya maji ya pano, pafupipa. Mukapeza nkani yonche yofunika vilivachitema.
0: Asanta neba, mwandi tandiza kukunda, kuyambira wa mawa, banjala anga silijima maji ya mipope ndi ya

0: Ya kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo. Lokozedwa ndivizao mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera kufundu global.
1: Pambuyo pa vambili vosavaninavo. Atija wavomera pempho la kapela kupita kuphwando la usiku wokha ku Mirador. Vinthu volangiza kubwezelera iye pa mpoyamba kulangiza ntchito za nyuwani. Nampho nyengo zina kumbuyo kwa vokhwadilitcha kumabisala vojujumutcha.
0: Kufika kwa bwino wachikondi wanga Atija, ndakonja tebulo la pamwamba loonekera kuntchinje kotalikira pokoso ndi ujuju.
2: Pothera nkuganiza zolama bwino uto ndidzichimukira
0: kusintha dada ndito yesa wabwera nalo mpika na dawa la ku farmasia
2: ili limodzi lake la mtengo umoyo wako uli ndivo ntchevi
0: wanga sindijiwa na mpho wako vilimo. Basi ukali nkuchita masoro yopima yaja kapena watojiwa kuti ayane awina.
2: Yakaliyo sathe nampho uto wina ningo wako wapenyelera waiyamba kuonekera wozene.
0: Nkaine ndikanena kuti ndifuna ndipitire nchokuwina ndifuna ivi.
2: Bwera kuno ufunikira mphoto. Kapela utofunda ngati kufundadi kuphika.
0: Moto wachikondi Atija. Koneka kwako kwanditingiza.
2: Usasewela. Uku osati kufunda kwa chikondi. Mphepo. Uchita uzie.
0: Kapena pang'ono. Kapena nde yokondwa. Kwandolira nditingiza.
2: Kapela. Pita kuchipatala. Ukapi miche. Yamene yakoza kukhala malaria.
0: Ndipita mawa ndivomereza. Nampolero ndisiye ningokhala ndiwe. Nyengo ino yokha. Ndipacheko kisi.
2: Usasewela ndivi. Kujua zae koti, na koncho, kujua kujube nyelela.
0: Ngondi pachako kisi, ata ujuju, sunga ndipe.
2: Nanga tenenisa afuna kukuluza. Ndiku kakamizira kushipata alamawa, poyamba.
0: Chabwino, kukamba nchimwechi, ningo koza kufomeleza wakulu.
2: Kujua bwino alitushu.
3: Ujulobwino aduna meja, ndikuyesa kumaliza nyumbai, ndikumpenyelera nungu wanga wa Wansala.
2: Wansala ndende shani. Esita chikondi chantsikana.
3: Sujo kuti Esita ndeni naye kukhomo wa machoka osakambe kanthu.
2: Zimachitika, wakula, ifunika kupima malire.
3: Nampo, ito khalanga tinewo ndito nsokerecha.
2: Wamasokerela viwi, nanga topa ndi malo yoyenelera, yesa kunkhulupirira.
3: Ine ningofuna bwino kwa iyeyo basi.
2: Ndiye wamaziwa saizo. Nampo bwino wa isho, umalangizidwa ndi ufulu.
3: Ndimakhala oganiza kuti ngati ndito nakwira ngati nongo wanga iyeyo.
2: Uto ziyaluza. Ngati ta Mustafa. Ndiye wakada kumbukira kumpuyaluzidwa kumeneku.
3: Asante sana aduna meja. Mauyanu yama nditandisa upunda.
2: Ndili njira ya kunsunkhano kuzana ndi malaria. Zipenyelera lritu.
4: Alitu mphanga. Umoyo uyenda bwanji.
5: Unkuenda ngati nyengo zonse.
4: Nkaka ngono wako.
5: Nkundipwetekesha mutu.
4: Kukula ndikopweteka. Ndikwa yao alela.
5: Ndili ndimanta. Yola kwa ngati iwe.
4: Kuopa pima chitika. Na mpo osa vumera kuti wajikula mula.
5: Uganiza kuti iye walitayaye. Yokala ndila mulo.
4: Walindiwe na wencho. Kupenyelela chili chikulupi.
5: Iii. Kosa ucha. Na mpo ndiesa.
4: Imeneyo ili kuoti kaka kupenyelela kwa uzene.
5: E kuoti kupenyelela. Ndaviko ndera.
6: Esa lelo suda bwele. Tipita kukumo kwake. Tika kamba shiani.
7: Kutitima kwa oda siya tepese. Pole ya bwino.
6: Tia tiese.
7: Ya tia tika zuzumile. Baba wa kato ntimba.
6: Ambu Yesu.
7: Ifuni kati chitepo kantu.
6: Kaka katitimba na fencho.
7: Sindi jiwa na mposa tawa chapano.
1: Ine ndili ndi mantha Esther.
7: Basi tininde watuluke.
1: Ya.
8: Anya inu. Chani muchita pano kodi.
7: Taboda siya tepese.
8: Sinifuno jova tepese vanumfo. Pita nuku maonche.
7: Nande chani uli la Lukash.
8: Ah, chopande. Chilipo chandilo wa maso.
1: Tona babu yako nda kutimba.
8: Kacheto, vimene vosi tupasene.
7: Lukash, tapenya vonche.
8: Sinifuno ukamba vimene vu chopano. Chokani maonche.
7: Kleide, tisanamizi la kutisida penye.
1: Nampo iye wakani la vonche.
7: Tifuna umboni.
1: Chani?
7: Kujambula. Kupikicha, kapena kuatana, okuatana.
1: Amalumu Antonio.
7: Kapena otandiza, nampo yefunye kati bugile nchito.
1: Lukash wafuna ife, mampo tisa ponya.
7: Tibugile plano.
1: Ya, tishite ma, chikalose chitikeshi ntuchachikulu.
0: Pamenepo, dipansiri zilo, papati mozi, ya soro ratu, rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimpikiso, ntiku sinta. Gawirani utengao kwa banja lanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupatiina, ndizo panikiza zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochokera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganzo yanu poremba message. Kuzera kunambala iyi. 87 14 55 55 5. Lembani zinalanu ndiposo kumene mukupezeka. Ndikuyamba soero lokuza airport. Soero limene limatitandizira kuziwa chilungamo. Soero, la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi vizao mundiyawa. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwiriza na ndi bungwe la za umoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera kufundu global.
1: Pambuyo pa, vambili vosa vaninavu. Atija wavomera pempo la kapela kupita kupando la usiku woka kumeradoni. Vintu volangiza kubwezelela iye pa mpoyamba kulangiza nchito za nyuani. Na mponye ngozina, kumbuyo kwa kwadilicha, kumabisala vo jujumucha.
0: Kufika kwa bwino wachikondi wanga, Atija, ndakonja tebulo rapa mwamba, loneke la kunchinje, kotarikira, pokoso, ndi ujuju.
9: Potea kuganiza zola mabwino. Udo ndizi jimugila.
0: Kusinta dada. Ndito yesa wabwira naro pika na dawa la kufarmansia.
9: Hii. Ili moji lagi la ntengo. Umwe wako lindivu nchevi.
0: Wanga sindijiwa na mpo wako vilimo. Basi, ukarin kuchita masoro yopi mayaja. Kapena watu jiwa kuti ayani awina.
2: Yagalio sate na mpo uto wina. Ningo wako wapenye lila waiyamba kuhone kia wazeni.
0: Kaina ndikanena kuti ndifuna ndipitile ncho kuhina. Ndifuna hivi.
9: Bwela kuno, ufu nikila mkoto. Kapela, utofunda, gati, kufunda adi, upika.
0: Moto wachikondi, Atija. Koneka kwako kwa nditingiza.
9: Usasewela, ukuosa tu kufunda kwa chikondi. Mpepo, uchita uzie.
0: Kapena pangono. Kapena nde yokondwa. Kandori renditingiza.
9: Kapela. Pita kushipatala. Ukapi miche. Yamene yako za ukala malaria.
0: Ndipita mawa ndivomereza. Nampolero ndisie ningo karandiwe. Nyengo ino yoka. Ndipacheko kisi.
9: Usasowera ndivyo. Kujua zae koti. Nakoncho. Kujua kushipe nyelela.
0: Ngo ndipacheko kisi. Ata ujuju, sunga ndipe.
9: Nanga tenenisafuna kukuluza. Ndiku kakamizira kushipatala mawa, poyamba.
0: Chabwino, kukamba nchimwechi, ningo koza kufomeleza wakulu.
7: Ujulo wabwino alitush.
3: Ujulo wabwino adona meja. Ndikuyesa kumaliza nyumbai, ndikumpenye lelano nguanga, wansala.
7: Wansala ndende shani.
9: Esita chikondi chantsikana.
3: Sujo kutesta ndili naye kukhomo wa majoka osakambe kanthu.
9: Zimachitika, wakula, ifunika kupima malire.
3: Nampo, ito khalanga tinewo ndito nsokelecha.
9: Wamasokelela viwi, nanga topa ndi malo yoyenelela, Yesu akunkhulupirira.
3: Ine ningofuna bwino kwa iyeyo basi.
9: Ndiye wamaziwa saizo. Nampo bwino wa isho, umalangizidwa ndi ufulu.
3: Ndimakhala oganiza kuti ngati ndito nakwira ngati nongo wanga iyeyo.
9: Utoziyaluza, ngati tamusefe. Ndiye wakada kumbukira kumpuya luzidwa kumeneku.
3: Asante sana Adona Meja. Mauyanu yama nitendisa upunda.
9: Ndili njira ya kunsunkano kuzana ndi malaria. Zipenye leila lritu.
4: Alitu mpanga. Umoyo uenda bwanji.
5: Unkuenda ngati nyengo zonse.
4: Nkaka ngono wako.
5: Nkundipwetekecha mutu.
4: Kukula ndikopweteka. Ndi kwa yao, alela.
5: Ndili ndi manta, yola kwa ngati iwe.
4: Kuopa, vima chitika. Na mpo, osa vomera, kuti wajikula mula.
5: Uganiza kuti iye, walitayari, yokala ndila mulo.
4: Walindiwe na wencho, kupenyele la, chili jikulupi.
5: Iii, kosa ucha. Na mpo ndiesa.
4: Imeneyo, ili kuti kaka, kupenyele la, kwa uzene.
5: E, kuti... Kupenyerera ndavikondera.
6: Esa lelo suda bwele tipita kukhomo kwake tikakamba chiyani kuti timakoda siya tepese pole yabwino
1: tiye tiyese
6: ya tiye tikazuzumile baba akato ntimba
1: ambu yesu
6: ifunika tichitepo kanthu
1: kaka kati timba na fencho
6: sindijiwa namposa thawa chapano
1: ine ndili ndi mantha Esther
6: basi tininde watuluke
1: ya
10: anya inu chani muchita pano kodi
6: taboda siya tepese
10: sinifuno jova tepese vanu vopita nuku maonche
6: nandachi anu ulila lukashi.
10: Ah, chopande, chilipo chandilo wa maso.
1: Tana babu yako nda kutimba.
10: Kacheto, vimenevo situpazene.
6: Lukash, tapenya vonche.
10: Sinifuna ukamba vimenevo chopano, chokani mwa onche.
6: Kleide, tisanamizi la kutisida penye.
1: Nampo iye wakani la vonche.
6: Tifuna umboni.
1: Chani?
6: Kujambula, kupikicha, kapena kuatana, okuatana.
1: Amalumu Antonio.
6: Kapena otandiza, nampo yefuni katibugile nchito.
1: Lukash wafuna ife mambo disaponya.
6: Tigwile planu.
1: Ya, tishite shite ema, chikalose chitike chintu cha chikulu.
0: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina. Ndizo panikiza zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo. Ndichilorezo chochekera kubungwe la visa mundial. Mwatandiza na ndibungwe la za umoyo. Ndichitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera episode, tumizane maganizo yanu. Pozera mu message pa nambara iyi. Hotset 14 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiposo kumeneko mukupezeka.

0: neighbor, mwaswa kubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitimi, antacha na wanu. Mwasia kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenevwa, neighbor. Tiende kela pamuji, nampo, ndalema kusauka, neighbor. Ndavumela kuguzila maji kukhomo.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukhomo kwanu. Mwakumba chitime cha anwa neba.
1: Iya ya neba. Chibano ndikuwa maji ya bwino ndi ya mipope. Mumajiwa kuti muno nchigawo cha Nyasa. Ndithandizo la boma ya ku Japan ya konjedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndipa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetwa neba. Yadali maganizo ya boma ya kumosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa de Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula ntchito yogawa maji mchigawo chathu.
0: Kodi ndikuti chiyani maji yabwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene yakumwa wathu yatengedwela mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamama majiyaya, tishelekeza kupeza ntenda ya matumbo, kolera, ndiyena ya buka ndande kumwa maji yosa penyeleledwe. Kusia hivo, ndi mpope kukhomo, tisia kulawila masiku yonche, ukatunga maji, ndi wana watu sajijipitila kusukulu.
0: Chiba anunda vana nafu, nande chiyana aneba asuwasowa. Nane ncho, ndifuna ndikale naye maji yanga kukhomo, ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba, mungo pita kukampani ya maji ya pano, pafupipa. Mukapeza nkani yonche yofunika, vilifa chitema.
0: Asanta neba, mwandithandiza kubunda, kuyambira wamawa, banjala anga silijima maji ya mipope ndi ya

0: ereta ya Ebola o República Democrática do Congo ni Uganda astoko ene amiteko sa hukumi o Tanzania yatukumana ni miloko sina kavihera elapo ela we iwana neno sa amiteko sina hoelea ovaram hukumela o Dar es Salaam ehali ela mvahironi mian Monteiro Bonifácio.
1: Bari ya ila nruhi liya mshirika Montero Bonifácio. Soni malela sotene na atuki ya humina malaka na namukuma nilu wa ihabari. Mpanto la wotano ni riari ya lapo ya Msambiki. Wampu la bao Kabdelgado Uniasa. No Zambezia. Laka na namukuma nilu wa ihabari ismanela. Wampu la nonosuli ya huni wira guvernador e provincia el Eduardo Abdullah. Onimumpere ya direttore Musia Opuro onweheri wa Sanakoso. Otuki here kaikalilo sikanlia wa wahe la kampuwa amwabano. Vamosani atia na muhina woma la malihiwa. Ikalelo soto we la mteko mawani. Nihole ilihani ikumele provincio Kabdelgado. Wira. Ana musini anipieri hatani anavika na ikonto mlokoni asheshe. Ipostu administrativu ya omurepe. Osedwe shiritu ya omikufi. Anoka na malushu mpaka omaleloni wa mwakula. Kenera uniasa otepashawene edishiritu ya omauwa. Ariwa yotumi hiwa. Mirele lo soji enasa samata salimwale. Sinivika na itonelata ikonto mosa. Ni mia pele ni miloko mitanu. O Zambezia, nusulihani wera ana muha kumpantole anikupa nyeri ya upisa kumala. Meteko sore rihiwa epasari yulu pale, yo kilimani. Iye nisikinaku, tisuku mihendiahu ni muhina malaka nela na mkuma nela wa ihabari. Ismanela simaliheriwe e provinsi la wampula. Muhaleni muretele, ni mvirihela kamutibela wa sorera. Rajabasani, Mamudu Mare, kwa herini.

Morning, porque my brother Rad Mosambiki, como Cap Delgado, Niasa, Juan Pula, Zambezia. In Cosa, Oliver, que no me tocó Chinachi, Sandra, who no Cap Delgado. Motere monira ka ni kaleto ni mavrano ra Mosambiki mpako katuno kala ya wira kwen kwe mana wira huna silene ikurele ya korele mito ko chimu kana tuka mu studio cha ra Mosambiki na jara ka wira ni silelie va mochani ni mavrano ra Mosambiki kiwale mnyoko kongodo kimona mana ni tilikwa ampia mana ka riko katula wo hiria ri hukuma vriki unia soka Abdulgadu na mpula ni Zambezia amma Luka ima kwa ni uchi senra hino mite kuchi mpako kati wo kwatra ra uchi su minato vileke mi loko mitana mitano. Ilelo vileke sabadu mwako kumi na nane. Mwere wona sabadu mwako elfu pilono maka shirini na sita. Hino mite kuchi mpako kati wo kwatra ni msoro Cap Delgado. Studio chova Pemba. Nivereke hino meteko chungulu wabachino hala weta kampa toko chona achira kawara nikale vereke ni mavrano radu Mosambiki. Kuma unina nava mpaka wakati ule vereke wo zero ra ni minuto shirini na mtano. Yako kilo thonira meteko vereke cho wipa chipo cho hena hiena mustudio cho radu Mosambiki. Kono kele mtima kele mpaka wakati wo umaora shio uchisu. Kono kele mtukula rame humu studio cho radu Mosambiki. Niraka ntale chipo ni hiva no paka. Mwateni ni inaka. Wakati wo duwa zora wo uchisu. Kono kele mtukula miteko chikanle ye virke chua chihana miruku. Nivereke hino umiruku chine nukilo thunye rakampa toko watenya wala tuna watia. Watia wantiana ni watia wanlopwana. Inavirikana wala tuna inokale tuyo mocha. Nuhunisa kuna makacha mihu hina mochu kula tipani. Kiwale mnyoko kongodo. Kimona mana nyitilikwa. Trezora huchisu vireke chupocho hena hiyana. Trezora ni minuto tila tinu huchisu nukilo kumira mitoko chikanle nye radio. Yon prapara ni uchania drama radiofoniko. Kwatra uchisu mwone ya makuwa. Mana wira halini ya makuwa chosililia. Kono kile mtrole mtukula rami mshitudu cho radio Mosambiki. Kwatra uchisu ni minuto biloko mitana mitano. Kichere miteko chinguche luka ya makuwa mshitudu cho radio Mosambiki. Wakati ulanu viri enhe huu kuma Cap Delgado na mpulo ni asa ni Zambezia. Nichona halu kala mchani mi Grasinda Masura wa mikrofoni ukuma istadadi wa Pempa. Anisaiti ufradiri kuleuteri ufunti no varavara cha makina. Nichupona vareki na Tony Rokala no makumacho na ukume provincia ya Zambezia. Na achiraka wira na ukumachi ya mavra na uradu Mosambiki. Anupoeno maprohia na hiyana. Anuniwele maprohia na hiyana. Benchi ala riwanteko no katika mpetiko la nevula mitoko cho uradu Mosambiki. Iraka mashkamolo. Ihali cho sililia. Kama na velu husaru. Benchi vareke miteko cho hiyo kunurera ka uhichila, kama na uhichila, unavya weva uviri hachitu cha hala uvira. Ichope la wori la Valerisi, yani. Imana, ntiku wohi upute pile urika. Akala uro naki kichira mana na otene. Okulu veli makalilo miteko. Grupo rapwete, lamino kume wa provincia yo Zambezia. Rakamoni. Yali choshelelia. Mwefra na uradu Mosambiki. Lokatela utukela michako. Michako chopa kaniheria. Umana no hiena hiena. Utonyera urata wa manana makinako. Kama no kuna kalaka tu ina uvirka ni hameto mena. Kuna kalaka wina uyunu ni. Kuna kalaka wina ni makwiki. Kuna kalaka wina ni meto. Kuna kalaka wina rutu yoteni. Wina ninru. So wina unakala wina. Kipona grupu rapwete kumo Zambezia.
Yuri ar minu tu kenta. Ana ora 0 ora 9 minutos. Hallo katula Afrika o Mosambiki. Tava hira kama koma chiala khale ma vrano rad Mosambiki. Ani urela hokati khamba to kola ni raka mashkamolo moretele. Makoma cho. Mana no tene hebra ku khoma chani raka ma khelele.

katela vereke ho tsukuru vhe ntshina ne hina wo lumana mwe vereke siraji wani wa mpulo na mialo vereke andrera waka wanu ntipo hi vereke tsomete ofil wanu wa mpula vereke jose wani unamuno unikuita amwe stoka jmar wani sirire wa mpula mwe teofilo wanu wel wani wa mpula nkhovola mwe karitu jamido wani wampula viriko ceramica amwe viriko Eugenio Mario wani mama wampula iraka ke mpela tres putu ali de Manuel mama wampula Lino Antonio wampula urapale no skuru venchi chine ni hina wira mokala va mochani mayovriana ora de Mozambique